0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
3: Tu ežys,
2: o ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
1: I don't understand, but...
2: Nesuprantu, bet ačiū.
4: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Vakar šalies vadovas susitiko su kandidatu ir aptarė būsimo kabineto formavimą bei svarbiausias aktualijas. Iš Sinkevičiaus Nausėda tikisi politinės atsakomybės ir skaidrios asmeninės vyriausybės narių praeities. Prezidentas Gitanas Nausėda vėliau vyksta į Lenkiją, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Lietuva ketina patvirtinti savo įsipareigojimą remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę Rusiją, investuoti į šalies atstatymą bei remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Pasaulio futbolo čempionate jau aišku, kad į atkrintamąsias iš C grupės pateko Brazilija ir Marokas. Brazilai 3-0 susitvarkė su škotais, marokiečiai 4-2 įveikė Haitį. Be to, Pietų Afrika 1-0 nugalėjo Pietų Koreją, čekai 0-3 pralaimėjo meksikiečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29. Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Labas rytas, čia tikrai geras rytas. Labai kažkaip norėjosi sakyti labas pirmadienis, bet šiandien yra ketvirtadienis birželio 25 diena ir kelios minutės po pusę septynių. Ir čia Danielis Simas pradeda ankstyvus darbus.
2: Aš maniau, kad tu sakysi ne labą rytą, o kur Simas, žinai.
1: Bet čia neteko.
2: Buvo labai arti to. Labą rytą visiems, kurie su radio centru. Jo, šį rytą kažkaip tai aš visiškai keistai kėliausi, nes, nežinau, naktį miegojau, nemiegojau, po to jau kitą vietą miegot, į kitą lovą, žinai, nes kažkaip, ieškojau tos padėties, kad viskas būtų tvarkoj. Ir prabudau taip, salginai, ne pagal planą vėlai. Tai skambinu važiuodamas į darbą Danieliai, klausiau, kokią situaciją, kalbėdamas apie laiką, į mane kaip ir nuramino, bet tada aš spaudžiau gazą. Atsiprašau visų, kuriuos lenkiau.
1: Bet viskas dabar
2: tu esi čia. Greit lenkiau, jo.
1: Viskas saugiai vyko, tai čia yra svarbiausia.
2: Jo, visuomet sakom, saugiai, žinai, aš saugiai greitai važiuoju, žinai. Gerai, viskas tvarkoja, mes esam čia, viskas labai gerai. Dabar klausimas, kaipgi tamstos tas laisvadienis?
1: Tai mano puikus buvo laisvadienis, aš taip galvojau, gal tavo ta trumpoji naktis ir pakeitė tavo miego,
2: išmušė iš vėžių
1: tave, dėl to tau šiandien buvo sunkiau keltis ir...
2: Ne, nežinau, vakar kažkas keistai, sako, lyg ir atsigliu, lyg ir ima miegas, po to galvoju, ai, kad jeigu neima miegas, tai arbatėlės išgersiu, žinai, ir va taip kažkaip prasitampiau visą naktį, žinai.
1: Aš tai galvoju, mes taip kalbėjom, kad bus labai karšta, bus čia gulėsim bambas išvertę tie, kurie neturi dirbti, bet vakar aš prabudau ir lyja. Ir jokios šilumos, ir jokios tos saulės nebuvo. Tai truputį reikėjo keisti planus, tikrai planavau pagulėti, pasimaudyti, bet nieko tokio, dienos tikrai nesugadino. Pats tu kaip?
2: Pats, kaip ir sakiau, viskas pagal planą buvo, nieks man nieko negadino, galbūt tas tavo minėtas lietus, jo, dabar atsimenu, kad truputėlį galbūt maišė pradėti tai, ką buvau suplanavęs, bet vakar buvo didis toksai, žinai, fizinio aktyvumo diena, vadinkim.
1: Tai žolė pjovė, kaip sakė, ne antradienį, kas dar?
2: Jo, čia viskas, žinok, ir to pasibėgė apie 5 valandas kažkur, tai, žinai, taip, žinai, su nelenktyniu režimu, su atsigėrimu ten, žinai, arbatėlės, dar kažko pasiplepėjimu, va taip labai ramiai.
1: Tai tau tas oras vėsesnis buvo palankus, ten galima, taip, buvo pats tas.
2: Plius nepamirškime, tos joninių nakties, tai aš buvau švenčionėlės.
1: Ir buvai... renginį miesto, ne?
2: Jo, kaip svečias, pasisvečiavau, ten vėlokai nuvažiavau, bet viskas labai, sakyčiau, tvarkingai, gražiai, kultūringai, švenčionėliams linkėjimai, tikrai nebloga šventė, mačiau dainuojančius ir mūsų kolegas, apie tai galėsiu papasakoti tau į ausį, tai jie pažino mane, aš juos pažinau, buvo labai geras toksai, žinai, ryšys tarp grupės ir jo gerbėjo.
1: Na, manęs. Jo. Bet buvo ir daugiau gerbėjų matyti, ne?
2: Jo, bet ten pagavom tokių kontaktą, žinai, pasimėtė hebra, jo, ten kažkaip, žodžiu, ten jokingai buvo.
1: Tai tikime, mėlėjai klausytojai, kad jūs irgi gerai pailsėjot per vakar dieną, ir nežinau, esat pasiruošę taip pat puikiai pabaigti šią savaitę, tikiu, kad daugelis galbūt jūsų ir tęsia tuos laisvadienius, tai gero jums poilsio, dabar kviečiam likti iki pat dešimtos, nes laukia su mumis labai smagų žaidimai ir labai gera muzika.

0: mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: replika.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Laiko mašina. Kas tai? Rubrika, kurie etrija vyksta kasdien ir jos metu groja sena muzika. Sena lietuviška muzika iš tų laikų, kai etrija gyvavo LT Top 20, pirmasis lietuviškos muzikos topas. Jis buvo pats svarbiausias. Jo metu klausytojai, atlikėjų gerbėjai balsuodavo už į topą patekusias dainas ir nulemdavo, kas turi užimti aukščiausias jo vietas. Tad kviečiu kartu prisiminti 2004-uosius, kokios gi dainos 26 metų savaitę tapo populiariausiais hitais. Picasso su daina Sudie kilo į trečią vietą, net iš 11 pozicijos. Ir iš ties, dainą net dabar galime įvardinti hito. Antroje vietoje grupė Amber Life su daina kaip tik šiam metų laikui Summerland. Ir pirmoje vietoje tikri LT Top 20 lyderiai ne vieną savaitę pirmavę etyje. Grupė Delfinai su kūriniu Man reikia tavęs.
0: Radio Centro Laiko

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!

0: 7 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. 2 galingiems žemės drebėjimams supurčius Venezuelą, šalyje tikėtina yra padaryta didelės žalos sugriovimų, pranešama, kad galėjo žūti tūkstančiai žmonių. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,5 balo. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį, Venezuelos gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seimui teiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Parlamentarai turės pritarti premjero kandidatūrai, o tai padarius Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Jo sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainos prezidentas sako, kad ryšių įranga Baltarusijoje, kuri Kijevo teigimu padėjo organizuoti Rusijos dronų smūgius, nustojo veikti. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi 1 savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Pranešama apie gaisrą Rusijos Krasnodaro krašte, kur dega naftos bazė. Tikėtina, kad dėl dar vienos atakos prieš agresorę šalies naftos infrastruktūrą. Pastaruoju metu tokios ukrainiečių atakos dažnesnės. Nepaisant diplomatinės įtampos, Lenkijoje vyksta Ukrainos atstatymo konferencija, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Planuojama, kad iš viso šiuose renginiuose dalyvaus apie 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Susitikimas Lenkijoje vykstant, nepaisant pastaruoju metu augančios įtampos tarp Kijevo ir Varšuvos lyderių. Vis tik Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė į Gdanską nevyksęs, bei atšaukė ir anksčiau suderintą susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu Varšuvoje. Diplomatinis ginčas susijęs su antrojo pasaulinio karo įvykių ir kai kurių nacionalinio pasipriešinimo grupių veiksmų vertinimo. Ekspertai spėja, kad toks sąjungininkų konfliktas gali būti naudingas tik Kremliui.
0: Šį rytą Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
2: Čia mes su Danielė bandome patikrinti, kiek toli esame pažengę technologijų srityje. Panašu, kad Danielė pirmauja. Labą rytą visiems, kurie suradė centrų kelius po 7. Turime ketvirtadienio rytą, jeigu pasimetėte laikę, viskas tvarko, judami priekį ir toliau tęsim. Laida, aišku, su kartu su jumis, geras rytas.
3: Aš tikrai dabar dar ilgai galvosiu apie mūsų kompiuterinį raštingumą. Atrodo, kad buvo gana didelis, bet dabar labai greitai tas IQ taip krenta žemyn. Bet tokia, nieko tokio išsispręsim
2: kažkaip. Gyvenimo įvykiai parodo, kad nėra taip. Kaip iš tikrųjų galvojame.
3: Taip, labai
2: gerai, linkėdami gero ryto, ką mes turime būtinai pasakyti, kad šios valandos metu, kaip ir visada, kaip ir įprasta, ir tas yra labai labai smagu, mes pasiūlysime jums žaidimą ryto 10-ukas. Ar ne, vėlgi galimybė laimėti 100 eurų, mes turėjome čia paskutinę tą dieną prieš Jonines, ne laimėtoją.
3: Labai puiku Ernestos pasirodymą, taip pat mes susimugrįšime pas jūs su įdomiomis aktualijomis. Na ir labai netrukus čia grįš pas mus eterį ir mūsų kolegė Paulina, kuri pristatys ir muzikinę naujieną. Ir galiu jau iš karto jūs paruošti ir išduoti, kad tai bus lietuviška muzikinė naujiena. Tai jau, man atrodo, čia toks įdomumas ir yra. Tai ką, kviečiame likti kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Buvau pasigedusi 8 kambario dainų. Pasirodo, jie ilsėjosi 2 metus, o šiemet po pertraukos išleido net 3 dainas, pristatau naujausią Dėl tavęs. Su atlikėja Kotryna Aurėja, išgarsėjusią projekte Naujas hitas. Bendras jų darbas man labai patiko, nes 8 kambario repas skaniai pagardino įsimintinas Kotrynos priedainis. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jus į skonių keliones Viada degalinėse.
0: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima, tai ko reikia.
9: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
10: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
9: Perduok čia žinėjonams ir reninams.
10: Delfi, šalia tavęs.
11: Na ir vilioja monetas dešrainis.
12: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
11: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
12: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
11: O, ir vraperis į Coca-Cola?
12: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
11: Puiki mintis.
12: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, po tokios, nesakau, tuščios dienos, bet po šventinės dienos sugrįžę, mes bandome rankyti aktualijas ir kažką turbūt esam suradę. Labą rytą visiems, visų pirma, turbūt reikia pradėti galbūt nuo sveikinimo.
2: Pradėkime aš jų sveikinimo, tikrai aš jau vakar pamačiau tą naujieną, tikrai galėsim garsiai apie tai pašnekėti.
1: Gal kokią žinutę parašai, ne?
2: Ne, nerašiau, tu rašai?
1: Ne, nerašiau.
2: Dabar galim garsiai tiesiog pasveikinti.
1: Jo, aš irgi laukiu to momento, kad ką čia žinutėm, kad geriau gyvai, nu kaip gyvai, girdint visą Lietuvai pasveikinti. Gerai, Paulius Samuška vedė mylimąją Gabiją. Štai yra tokia žinia ir visas reikalas, ceremonija ir šventė įvyko vakar, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Taip, per Jonines. Gražiai buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose. Tu matei tą postą, pažiūrėjai, palaikinai.
1: Mačiau. Žodžiu, didžiausi sveikinimai jiems, viskas kaip ir pagal planą, aš suprantu, kad tos sužadėtuvės įvyko praėjusiu metu rugpjūtį pagal mane, ne?
2: Taip, bent jau taip pasiskelbė pati pora.
1: Kas yra Paulius Samuška? Na, tie, kurie nežino, galim pasakyti, kad yra, na, žymus turinio kūrėjas, keliaujantis ir, na, aišku, labiausiai išsiskiriantis ne tik tai savo tom kelionėm darbais, bet ir išskirtinė žemaičių tarmė. Va čia turbūt irgi tas pakabliukas
2: yra. Jo, tas cinkelis tikrai toks yra. Tai dar kartą sveikinimai naujai susituokusiai porai.
1: Ir
2: tai
1: sėkmės ir gero medaus mėnesio. Nu, žodžiu, kad būtų
2: viskas saldžiai ir skainiai.
1: Ir kad nieko netrūktų.
2: Taip, pakalbant apie saldžiai ir skainiai, dar galim tokį labai greitai sąrašiuką perbėgti. Radau pigiausių šalių sąrašą, tiksliau šalys, kuriuose galim pigiausiai išgerti vieno labai vasariško oranžinio aperatyvo kokteilio. Galim jo neįvardyti.
1: Jo, mes va taip bandome apiburti, sukurti čia Danielės istoriją, Danielės radiniai, ir aš sakau, nu, kažkaip gal galėtume gražiau apipinti, ar ne? Gražus, skanus, sako, kai kurie oranžinis kokteilis.
2: Taip, visi puikiai jį pažįsta ir nieko keisto, kur bus pigiausiai jo galima išgerti. Tai va, šalių dešimtukas ir paklausykit, kainos tikrai yra nerealiai geros. Tai dešimtoje vietoje yra Florencija, Italija, kur kaina yra 7,33 €. Tuomet Zadaras, Kroatija 7,27 €. Gran Canaria, Ispanija 7,26 €. Matai, mes šio kaip einam. Tada yra Dermis, Albanija, kažkodėl yra 7,46 €. Tada Saranda, Albanija 6,71 €. Marmaris, Turkija 6,32 €. Tuomet Burgasas, Bulgarija 4,92 €. Ir dabar turim trejetuką, kur pigiausiai galim išgerti šio aperatyvo. Tai yra Varna, Bulgarija 4,75 €. Palermas, Italija 4 €. Ir dabar spėk, kur yra ta pirma vieta.
1: Ta pati gal Italija, sakyčiau.
2: Taip,
1: kažkur,
2: ir miestas.
1: Nu, bijau sakyti, nu gerai, Milanas.
2: Neapolis.
1: Neapolis, ne?
2: Ir kaina? Pabandyk atspėti. Nu, labai gera kaina.
1: 3 centais.
2: 2 €.
1: Tai va, kodėl nepaaiškinta?
2: Tai nepaaiškinta, tiesiog ten matyti yra gimtinė, tėvinė šio kokteilio, gal dėl to tokios genos ir kainos. Tai jeigu mėgstat šį kokteilį, jeigu supratote, apie ką kalbom, tai tikrai mėgstat, tai žinot, kur jums reikia keliauti.
1: Nu, skanus toks nealkoholinis gėrimas, viskas kaip ir okei. Okay. Gerai, dabar eikime mes prie irgi smagių reikalų, tai yra pasaulio futbolo čempionato. Jau žinokite, kad formuojasi tos poros, ar ne, nokautai prasidės, kai kurios komandos jau pakuojasi lagaminus, bet mes seksim ir sekam iki pat Liepos 19 dienos, ne?
2: Tikrai taip, keliaukim prie futbolo.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nu ir kur mūsų akis krypsta šį vakar?
2: 23 valandą žaidžia Ekvadoras ir Vokietija.
1: Įdomu, nes aš kažkaip galvoju, kad vokiečiai šiaip turėtų eiti iki pat finalo, gal ir laimėti pasaulio čempionatą.
2: Nu, man kažkoks toks. Norėtum, kad būtų?
1: Ne tai, kad norėčiau, spėjimas. Aš tokio favorito ryškaus kaip ir neturiu, bet pagal tai, ką mačiau, manos, kad galėtų. Žinai, visai būna, tie prognozės nedėkingas dalykas, bet kodėl ne?
2: Tai ką, tai mes kaip ir kiekvieną rytą kviečiam jūs užbaigti mūsų skanduotę. Norėsim, kad jūs įrašytumėt jos pabaigą, tai galite padaryti per rc.lt, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 8628. Likšioliai esat įrodę, kad esat džiauriai kūrybingi, tai tikim, kad ir šiandien sulauksim daug jūsų skanduočių variantų. Ir ką, pradėkim, gal kokia ta pradžia mūsų skanduotė šio ryto?
1: Nu, kolegė jūs.
2: Prie tamsos daugiau drąsos. Taram, taram, Param, param.
1: Čia pradžia skanduotis.
2: Ekvadoras, Vokietija.
1: Mm-hmm. Prie tamsos daugiau drąsos, turi su kapos.
2: O,
1: nu, kažkas ten galėtų būti.
2: Pamėtėjai, tikrai.
1: Klausykit, nepatingėkit, nes ne šiaip su mes prašom, duosim ir atlygį tam tikrą, tai yra dovana, tai yra futbolo kamuolys, tai parašykite mums, įrašykite mums balsutę, atsiųskite. Maža to, mes tą jūsų kūrybinę gyslelę pademonstruosime ir eteryje, ar ne? Viską sutvarkysim gražiai ir paleisim ir galės visa Lietuva pasiklausyti, kokie kūrybingi ir pergalingi esam.
2: Tai dar kartelį per rc.lt arba WhatsApp ir Viberis 0662 866 288 prie tamsos daugiau drąsos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, padarė daug žalos, be kita ko ir sostinėje Karakase. Per mažiau nei minutę užfiksuoti 7,2 ir 7,5 balų stiprumo požeminiai smūgiai. Taip pat bent 20 pakartotinių mažesnių drebėjimų. Aukų skaičius dar nežinomas, gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Vyriausybė paskelbė šalyje nepaprastai padėtį. Mokyklose nevyks pamokos, sustabdytas dujų tiekimas, traukinių eismas, sutriko oro uosto darbas. Netrukus Po žemės drebėjimo Venesueloje 7 balų požeminis smūgis supurtė ir šiaurinę Japonijos dalį. Ten didelės žalos regis nėra. Pasaulio futbolo čempionate iškėjo vis daugiau atkrintamųjų dalyvių. Šį rytą Meksika 3-0 palaužė Čekiją. Antrą vietą grupėje sugebėjo iškovoti Pietų Afriką. 1-0 įveikusi Pietų Koreją. Pietų afrikiečiai 16 finalyje susitiks su Kanada. Savo ruožtu brazilai 3-0 susitvarkė su škotais. Marokiečiai 4-2 įveikė Haitį. Šveicarai 2-1 nugalėjo šeimininkę Kanadą, o Bosnija ir Hercegovina 3-1 įveikė Katarą. 16 finaliai startuos birželio 28-ąją. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, kuršinerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: vienos laisvadienio dienos tikrai metas priminti ir mūsų studijos numerį. Tai 06-628-6288. Ir šis numeris jums yra reikalingas, jeigu norit išbandyti savo jėgą žaidime ryto dešimtukas.
1: Jo, teisingai, tu čia viskas susakei. Esam pailsėję, galbūt tokie, žinai, atsišviežinę. Ir galime iš naujo pabandyti pateikti jums 10 klausimų. Tą ir padarysim, galbūt jūs irgi iš naujo galite pamėginti juos atsakyti. Jeigu tai padarote, laimite 100 eurų, taisyklės, ir štai tokius. 10 klausimų, pusę minutės, visi sakymai iš vienos raidės. Jeigu tai atliekate, laimite mano jau minėtą sumą.
0: Tai 06-628-6288, skambinkite jau dabar. Ir kad laimėti tikrai yra įmanoma, tą įrodė viena mūsų klausytoja prieš pat Jonines, tai galim paklausyti, kaip tai įvyko.
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
0: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis, kažkokia.
2: Jordanija.
0: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
0: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
0: Dainininkas.
2: Juka.
0: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
0: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
0: Prasme.
1: Jūs laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim, ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%, viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot visą Lietuvą, jaudinus, kažkas čia negerai, nežinau.
0: Kokia raidė.
1: Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo.
2: Ką
1: jūs sakėt?
2: Juka.
1: Aš augalas. Tokio nežinau, yra. Bet aš, yra, ne?
2: Yra. Yra gėlė.
0: Google sako, kad yra.
1: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrinti.
0: Patikrinkit,
2: yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuo širdžiausi, va, fanfaros skamba jums, bravo.
2: Ačiū labai.

0: veikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
10: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Dešimtukas.
1: Taip, lieka lygiai 15 minučių iki 8 valandos ir mes grįžtame su žaidimu ryto dešimtukas. Labai ačiū, kad registravotės taip aktyviai, bet sėkmė ir burtai nusišpisojo šį kartą mūsų klausytojai Marinai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Marina, esate žaidimo ryto dešimtukas karalienė.
2: Wow.
1: Taip iš karto.
3: Bet dar reikia jums karūną uždėto. Karūną mes gali būti, kad užmesim ant galvos jūsų dailios po, na, maždaug minutės kažkur tai. Kaip gyvenat jūs šiaip?
2: Normaliai.
3: Ar neišmušė iš vėžių tas laisvadienis vakarykštis?
2: Ne, tikrai ne.
3: Ilsėjotės ar dirbot?
2: Ilsėjomės.
3: Ar šventėt kažkaip, ar kokį vainikėlį?
2: Vainikėlių tai nepynėm, bet švesti šventėm. Dalyvavom joninėse.
3: Gerai. Klausykit, Marina, esat labai rimtai nusiteikus, neišmušim jūs iš tako, jokių būdų. Gerai, turime žaidimą ar taisyklės jo. 10 klausimų yra paruošti. Visi atsakymai, kuriuos mes tikimės girdėti iš jūsų, turi startuoti vieną raidę. Teisingai, tada jie negali kartotis, trukmė žaidimo yra 30 sekundžių. Dabar taip, raidė, kuri ves jūs į priekį ir į pergalę tikėtina, yra raidė D.
1: Vieną kitą žodelį, Marina.
2: Daržas, dangus.
1: Labai gerai.
3: Daržė savo, ten žinai, dirbat ir dangų metą. Gerai, tvarkoj. Gerai, Marina, ar jūs pasiruošus?
2: Taip.
3: Gerai.
1: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
3: Matematinis veiksmas.
2: Talybas.
1: Kažkas mėlyno.
2: Dangiškai žydras.
3: Lietuvos ežeras.
2: Drukšiai.
1: Automobilio markė.
2: Dodžas.
3: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
1: Maisto produktas.
2: Duona.
3: Gyvūnas.
1: Didelis toks su strubliu būna.
3: Taip, galėjo būti ir dramblį šalia visų kitų. Marina, jūs taip kažkaip užtikrintai pradėjot ir po to, žiūrius, daugiau patapo, mes girdėjom to
1: Bet aš taip žiūrėjau laiką, galvojau, kad čia tikrai gali man nuskinti buvo pergalė.
3: Klausykit, iš esmės esat šaunuolė, nes sustojote ties 7 klausimo atsakymu, viskas tvarkoj. Ar čia buvo jūsų pirmas kartas, ar jau kelintą kartą bandėt?
2: Pirmas.
1: Wow, tai labai geras pasirodymas pirmam kartui.
3: Jo, išbandyta, viskas patirta, o dabar tas prašymas jūsų sugrįžkite kitą kartą dar stipresnė. Gerai pas mus?
2: Gerai.
3: Ačiū labai, Mari.
1: Ačiū, gero ketvirtadienio, iki.
2: Gero ir jums iki.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipynę į degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dviem galingiam žemės drebėjimams supurčius Venezuelą šalyje padaryta žalos. Sostinėje Karakase yra sugriuvusių pastatų, neatmetama galėjo žūti žmonių. Aukų skaičius kol kas nežinomas, bet pirminiais vertinimais žuvusių jų gali būti nuo 10 iki 100 tūkstančių. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,5 balo. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Savo pagalbą pasiūlė Jungtinės valstijos, apie tai pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas sako, kad ryšių įranga Baltarusijoje, kuri Kijevo teigimu rusams padėjo vykdyti atakas dronais, nustojo veikti. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Tuo metu Trumpas, kaip įvardyjama, netikėtai pagyrė Ukrainą vakar Baltuosiuose rūmuose Vašingtone susitikę su NATO vadovu Marku Riute. Trumpo teigimu, Zelenskiui sekasi gana gerai, jis turi nuostabių kovotojų. Nors dar pernai Trumpas viešai pažemino Zelenskį, kai šis viešėjo Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas įsakė kritikos NATO valstybėms, konkrečiai Vokietijai, esą neparėmusiai amerikiečių veiksmų yra ne. Nors Vašingtonas Trumpo skaičiavimais skiria $100 milijonų Europos saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Parlamentarams pritarusiai kandidatūrai, Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Ministrų kabineto sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Šią savaitę atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Seimas turėtų apsispręsti ar leisti tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Seime numatytas balsavimas dėl siūlymo nuo 12 iki 14 metų didinti vaikų amžiaus ribą, kai darbdaviai tėvams turi suteikti apmokamus vadinamuosius mamadienius ir tėvadienius. Kai kurie politikai ir verslo atstovai šias darbo kodekso pataisas vertina skeptiškai ir sako, jog tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Verslo konfederacijos atstovai argumentuoja, kad šiuo metu nėra informacijos ar ši priemonė apskritai pasiteisina, nes mamadienį ir tėvadienį aktualūs mažus vaikus auginantiems tėvams, nes vis dažniau reikia vežti pas gydytojus. Siūlymo iniciatoriai pažymi, kad tai suteiktų tėvams daugiau laiko pabendrauti ir su paaugliais vaikais. Dabar šeimai auginančiai vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas apmokamas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o tris du per mėnesį.
0: Dabar Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
2: Labas rytas visiems.
3: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai.
2: Ačiū už balsutes. Labai dėkojame, tikrai yra... Na, iš ko pasirinkti, tikrai.
3: Ir pakelia nuotaiką, labai.
2: Nesunku apibūdinti, nes jūsų išmonė yra begalinė, man taip atrodo. Netrukus ta balsutė nugalėtoja nuskambės eteryje. Čia bus po kelių dainų, o mes dabar norime paskleisti tokią ryto temą. Ir labai norime, kad jūs aktyviai į ją įsijungtumėte, dalyvautumėte, nes klausimas aktualus ypatingai man.
3: Taip, labai norėjau sakyti, ar tema tau tema, nes tu jau šiandien po darbų pakuojas ir važiuoji, taip?
2: Žiūrėkit, važiuoju. Man yra 45. Sako, pirmi kartai, kaip ten, jeigu pirmas, tai jaunas.
3: Taip. Ne?
2: Ir aš dabar pagalvojau, kad...
3: Čia bus tavo pirmasis kartas?
2: Čia bus mano pirmas kartas.
3: O...
2: Mes kalbam apie festivalius. Kaip pasakai festivalis, na, okei, okay, dažniausiai muzikinis turbūt, taip mes kalbam, ar ne, tai iš karto šiurpsta oda pagalvojus, kad tai gali būti ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Tai rytoj man išskirta laisvoji diena ir šiandien aš išvažiuoju į festivalį su didelė baime ir su nerimu ir su daugybė klaustukų. Kaip ten bus?
3: Iki pat sekmadienio.
2: Aš jau spėjau atsisveikinti su jumis, kolegos, sakau, nežinau ar grįšiu, nes esu prisiskaitęs baisingų dalykų, kartais ir džiugių dalykų. Tas festivalis skirtas, na, stipresnės muzikos gerbėjams. Esu skaitęs mitų, kad ten laksto, nežinau, nu, ne kirviai, bet tam tikrų gyvūnų galų. Nu, žiūrėjau.
3: O, tu pamatysi pats viską ir galėsi mums pirmadienį papasakoti.
2: Tai va, ar papasakosiu, ar grįšiu, nes ten ir palapinės ir visa kita. Klausėmės jūsų, jūs ir festivaliai, ar yra suderinami dalykai, ar jūs labiau, na, linkę prie tų festivalių jūsą dalyvauti kažkaip, ar ne, ar sakote, ne, man gana tų nesąmonių, aš esu per senas, per jaunas, man neįdomu. Kalbam ne tik apie lietuviškus festivalius, šiuo metu Lietuvoje jūsų mažėja yra labai ryškiai.
3: Labai sumažėja, kiekvienais metais atrodo vis po vieną maštą.
2: Tu turi gaudyt ir na, tokie vienetai belikė rimtų. Anksčiau buvo kažkaip tai smagiau. Bet yra tikrai didelė dalis žmonių, kurie keliauja į festivalius į užsienius.
3: Aš esu net buvus vieną kartą Upenerį Lenkijoje. Tai
2: nu ir pat, kaip?
3: Nu, labai karšta toj palapiniai miegoti buvo, šitą labai gerai prisimenu, nors koncertai tai aišku, puikus buvo pasirodymai, bet aš po to karto, žinok, nebevažiau niekada.
2: Dėl to karščio, ne, išgąsdinta.
3: Taip, man tas gyvenimas palapiniai ne visada jisai labai patrauklus.
2: Draugai, bičiulės, parašykite būtinai, ar verta atvykti į tam tikrą konkretų arba nekonkretų muzikos festivalį, kuris trunka, pabrėšiu, ten 3-4 dienas paras. Ar verta, ar tai yra nepakartojimas jausmas, ar toks jausmas, kad jau kartot nebenori. Niekada.
3: Aš tikiu, kad esi turėję ir tikrai labai neįtikėtinų nuotykių ir istorijų parsivežę iš tų festivalių. Tai taip pat galite su mumis pasidalinti, o tai galite padaryti per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 6288.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Labas rytas. Čia geras rytas.
3: Taip, tai galim jums priminti, kad 23 valandą šiandien žaidžia Ekvadoras Vokietija ir būtent kalbam apie šias rungtynes, nes nuo jų atsispiriant jūs turėjot pabaigti mūsų skanduotės pradžią, kuri buvo tokia prie tamsos, daugiau drąsos.
4: Na čia daug ką galima prigalvoti, prikurti ir jūs tai padarėt. Labai gerai, tai tikrai dėkui visiems, kurie nepatingėjo, įkalbėjo savo skanduotės pabaigą arba visą skanduotę. Bet mes sakėme, kad turime vieną dovaną, tai yra futbolo kamuolys. Ir jį mes šį rytą dovanojame beros, kad Marijui, ne?
3: Tikrai taip, Marijui keliauja kamuolys ir dabar pats laikas yra išgirsti jo sukurtą skanduotę.
5: Prie tamsos daugiau drąsos, Vokietija Ekvadorą nuplos, 3-0 viziją matau, vokiečiai kiti, žinau.
4: O,
3: vizija ir misija.
4: Nes mes čia dar su Danielė kalbėjome, kad jeigu būtume, na, jeigu Marius būtų turėjęs dar daugiau laiko, tai manau, vat, su tokiam pauzelėm būtų visą knygą parašęs arba įskaitęs greičiausiai.
3: Galės padaryti gal tą ir rytoj ir kitą savaitę. Tikrai, Mariu, lauksim jūsų dar papildymo skanduotėms. Tai ką, labai sveikinam su laimėtų kamoliu, bet kaip tu galvoji, Mariaus spėjimas 3-0 yra tiesos čia kažkiek ar kitokį rezultatą tu matai?
4: Nežinau, ar čia jo noras ar spėjimas, bet ir tokio atveju. Aš manau, kad nu vis tiek mes kalbame apie
3: lyderę,
4: geresnę komandą kaip po Vokietiją prieš, na, lengvai prastesnę ant popieriaus bent jau komandą Ekvadorą. Bet žinai, tas kamurėlis apvalus, ne kvadratinis, tai žinai, bam bam ir viskas, ir žiūri, kad sensacija kokia nors įvyksta.
3: Na ką, mes dar nuo futbolo galime grįžti prie festivalių ir tik priminti, kad labai laukiam jūsų žinučių mūsų ryto temą. Klausime jūsų, ar jūs keliaujate, mėgstate festivalius ir kokie jūsų nuotykiai su jais?
4: Jo, teisingai, ar jūs, na, tarkim, šiuo atveju, nežinau, kreipiu į save, ar palaikote mano tokį vat apsisprendimą ketvirtadienį, va šiandien išvyks, sekmadienį grįžti, ar ne?
3: Palaikom.
4: Ar viskas ten okay? Galbūt neverta, galbūt turit karčios patirties, gal, na, mane ten suvalgys, sudoros ir išvirs pietų, aš nežinau, neįsivaizduoju, ta pati palapinė, žinai, aš galvoju, o tie prausimai visi supranti.
3: Taip, čia yra, gali būti, bet dabar viskas gali būti labai gerai sudėliot. Pamatysim.
4: Kas sudėliota gerai? Kas man ten kas sudėlios? Gerai, parašykit būtinai, labai laukiam.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: uodegą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
5: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Kas?
9: Krokodilas.
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
11: Kaip Amerikoje?
12: Ai, kažkaip beryšio.
11: O Anglijoje?
12: Irgi beryšio, žinok.
11: Pala, taigi dar Egipte buvai.
12: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
13: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
15: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Taip, mes galim tik priminti, kad Simas išvyksta šiandien po pietų į festivalį, labai nekantrauja, tiesiog dega jisai užsidegimu. Nu,
3: susijaudinęs, sunerimęs labai, nes dar kai gauni tokių laiškų kaip antai, toje sekundėlė aš surasiu.
2: Perskai, tik būtų
3: Laba, Simai nevažiuok, nereikia, nu kam tau, įsijunk radiją ir muzika geresnė, ir baisiniai odai, krekždės dydžio nepuls, ir galva bus nesudaužyta, nevažiuok. Tai va, ir suprantat, kaip yra. Aš tik žinau, aš žinau, kad reikia nusipirkti tų greitai paruošimų striubelių, žinai, sako labai.
2: O, taip labai gerai bus tau ryte.
3: Kažkaip sako, ryte toks skonis, kur, sako, niekad nepatyrės esi.
2: Išskrindė truputį tiesiog iš savęs.
3: Gerai, mes ir klausime jūsų, šiaip, nu, ne apie mane čia, bet, nu, sutapimas toks, kad aš važiuoju tikrai, tai klausim šiaip, ar esat dalyvavę, nedalyvavę, kokie yra, nežinau, patyrimai, kokia nuomonė. Gal yra tam tikri festivaliai, kuriuos, tarkim, neverta važiuoti. Vat kokios yra jūsų patirtis, man įdomu, važiuoti, nevažiuoti, per senas, per jaunas, su šeima, nu žodžiu, nu, įvairiausi niuansai.
2: Taip, turime ir vieną balsutę, aš mūsų klausytojos, tai galim paklausyti, kokia gi jos nuomonė.
4: Labas rytas, festivaliuose nesu buvusi, kadangi galvoju, kad esu per sena ir man yra per ilgai ir per daug triukšmo.
2: Bet labai įdomu, gaila nepasakė, kiek yra tas per sena, nes iš balso aš tai nepasakyčiau, kad čia mūsų klausytoja yra per sena kažkur važiuoti.
3: Dabar aš galvoju, per senas, kem penki. Nu, bala nematė.
2: Man atrodo, kad tikrai ne per senas. Ar iš vis yra toks amžiaus riba, kur festivalių galėtum būti per senas?
3: Ne, bet yra pasakymas, turbūt, pagal savo, nežinau, elgesį, pagal savo supratimą, suopratį, žodžiu. Gerai, kol kas padėkime į šoną tą reikalą, parašykite mums per RCLT savo patyrimus ir savo nuomonę, už, prieš, kas, kaip, kodėl, o tuo pačiu prisėdimu, jeigu teisingai sakau, galite pamatyti mūsų svetainėje ir startavusi naują žaidimą, kuris vadinasi Pilate jūs, mokame mes. Jau daug kartų girdėjote čia vakar, už vakar ir pastarosiam dienom. Toks dėdė sako, nu jo, Pilate jūs, mokame mes. Ir neaišku, kas čia buvo. Dabar viskas aišku.
2: Jau šiandien buvo tas pilnas anonsas, kur tikrai daugiau galėjot išgirsti informacijos. Jeigu naisit, kaip sakė Simas, į rc.lt, pamatysit nugražuolę eglę. Ir tikrai spauskite ant to banerio ir registruokitės jau dabar į žaidimą, kurio pradžia bus pirmadienis.
3: Nes kai spaudė ant to banerio, pasirodo gražuolis Vitalijus, kur aš gal čia mobi yra, žinai, nebėl, mobis jisai. Žodžiu, jūs ten įrašo savo vardą, pavardę, telefono numerį, apie savo kelionę galite parašyti ir įkelti čekio nuotrauką. Ir vadinasi, jūsų vasaros kelionės tampa pigesnėmis, kadangi mes tikrai sumokėsime už jūsų kurą.
2: Labai svarbu paminėti, kad tas kuras turėjo būti pilamas būtent va šiandien. Tai jeigu jau šiandien spėjot įsipilti kuro, keliaukite rc.lt ir papasakokit savo nuotykį, kur planuojat važiuoti su tuo pilnu baku, galbūt į festivalį su tavim, Simai.
3: Nežinau, bet rimtai mane mobi žiūri. Pasižiūrėkite jūs RCLT, ten Vitalijus ar mobis? Man rūs, kad mobis.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuela supurtė du galingi maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Specialistai prognozuoja, kad aukų gali būti tūkstančiai. Padaryta daug žalos, taip pat ir sostinėje Karakase dirba gelbėtojai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Be kita ko uždarytos mokyklos, sustabdytas dujų tiekimas, traukinių eismas, sutriko oro uostų darbas. Netrukus po žemės drebėjimo Venesueloje 7 balų požeminis smūgis supurtė ir šiaurinė Japonijos dalį. Ten didelė žalos regis nėra. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Vakar šalies vadovas susitiko su kandidatu ir aptarė būsimo kabineto formavimą bei svarbiausias vidaus užsienio ir saugumo politikos gairias. Iš Sinkevičiaus Nausėda tikisi politinės atsakomybės ir skaidrios asmeninės vyriausybės narių praeities. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Lenkijoje, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Iš viso laukiama maždaug 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių. Šiuo metu tiek, kai same žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Jeigu mums reikėtų vesti statistiką, tai man atrodo, kad ryto dešimtukas yra kol kas tikrai lengviau įkandamas žaidimas, negu žaidimas duok penkis.
1: Nors, kai tu pasižiūri iš šono, neatrodo, kad nu, atsakyti į penkis, tarkim, klausimus per 30 sekundžių yra žymiai lengviau negu į 10, ar ne? Bet čia mes kalbame, ir didžiausias skirtumas turbūt yra tame, kad mes kalbame apie muzikines iškarpas, ar ne, apie tai, ką jūs išgirstate ir turite atpažinti.
0: Taip, mes esam jums paruošę penkias puikiai pažįstamų atlikėjų arba grupių muzikines ištraukas, jums reikia pasakyti būtent tas grupės arba atlikėjus per 30 sekundžių. Jeigu tai padarot, jūs laimit 50 eurų. Tai jeigu norit išbandyti save muzikinėme labai linksmame žaidime, tai skambinkit mums jau dabar 06 628 6288. Laukiam.

0: Informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: 5.
1: Jo, na, jeigu viskas vyktų pagal planą, aš manau, kad būtų nelabai įdomu, ar ne? Tai žodžiu, po tų joninių, po šventės panašu, kad spiriojasi mūsų telefonija arba telefonų ta sistema. Tai žinokit, tie, kurie registravotis, mes bandėm atskambinti, perskambinti jums ar ne, bet panašu, kad jūs mus girdėt, mes jūsų ne. Tai padarykime tokį kitą variantą.
2: Skambinkit mums į studiją dabar.
1: Šiaudo griebkimės. 06-6286-88. Tie, kurie galbūt jau skambino, registravosi, kurie galbūt neskambino, patekit į eterį ir iš karto mes sužaisime žaidimą, kurio pavadinimą girdėjom netaip seniai.
2: Tai vat, man atrodo, mes jau ir galim labinti su vienu, kuris registravosi žaidėjų Roku. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Atspėjau, Rokas skambina, taip.
3: Taip, taip.
2: Tai va, mes ir bandėm Roką pasikviesti, tai viskas čia dėliojasi, kaip ir turėjo
1: sakykime,
2: būti.
1: Teisybė atstatyta. Rokai, ką veikiat?
3: Važiuoju į Palangą.
1: Gerai, kokiais reikalais ten ilsėtis ar darbo reikaliukai?
3: Darbo.
1: Gerai. O tai nuvažiavęs ir lieka tik į pirmadienio darbo reikalais, ar kaip ten?
3: Ilgam liksiu.
2: A, net ilgam? Kiek nu, tai esi ilgai?
3: Mėnesis.
2: Oi, prie jūros mėnesį tikrai skamba neblogai.
1: Sako darbas. Gerai, padirbkime ir čia eterėje. Rokai, malonu, kad esi čia, kad mes tamsta girdime. Trys tikrai garsių kūrinių iškarpos laukia tavęs, tik tai negarsink radio. Gerai, bu geras, jis labai labai fonuoja, ausis plyšta. Jeigu tu per pusę minutės pasakai, kas atlieka tos kūrinius, kas dainuoja, tai yra, gali būti dainininkas, dainininkė, arba grupė laimi 50 eurų. Ar pasiruošęs?
3: Bandom.
1: Beje, pridėsiu vieną dalyką, kad mano galvo šį kartą užduotis yra labai labai lengvos. Labai lengvos. Man taip atrodo.
2: Tikimės, kad tai padės Rokui, taip?
3: Pažiūrėsim.
2: Gerai, tai ką? Tuoj, čia dar vienas mygtukelis. 3, 2, 1. Važiuojam.
4: Noriu bėti, noriu kilti, noriu paukščio skrydį, aš valdžiusti.
2: Rokai, spėkit.
3: Palaukit dar truputį.
4: Noriu saulės glėbėje pabūsti, tiesiog toliai tolimi.
1: Čia, ta prasme, sakot, palaukit, jūs kažką kitą veikiat, ar jūs bandot prisiminti?
3: Ne, žinokit, net bandau kažką.
2: Tokia grupė Lietuvos, ne. Labai.
1: Bet tai daina, jūs esat girdėję šią?
3: Ne.
1: Tai nesat girdėjęs.
2: Okay.
1: Tada nesakysime, kad čia labai žinoma grupė, legendinė grupė, bet na, ir buvo tokia kompanija Bavarija.
3: Ai.
2: Angelai.
3: Daina, o grupė žinoma, daina tik buvo.
1: Ai, čia tas atvirkštinis variantas. Dažniausiai būna na priešingai, kad daina girdėta, tik grupė kažkur tai pastrigusi. Šiuo atveju buvo priešingai. Rokai, tai gerų darbų Palangoj. Daug kas turbūt pavydi, girdėdami, kad tu į Palangą važiuoji, na, dirbti arba kabutės, arba iš tikrųjų. Tai sėkmės ir gero oro to linkim.
3: Dėkui.
2: Ačiū, Rokai, lauksim sugrįžtant iki.
3: Viso gero.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Jonai?
9: Mhm.
8: O kur galiu nupirkti?
9: Varlė LT.
8: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
9: Varlė LT.
8: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
9: Aiste, Varlė LT.
10: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
11: Prekybos centras internete, Varlė LT.
10: Perku pas Varlę.
12: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
13: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
12: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
14: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Koks karštis. Muša visus rekordus.
18: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
17: Rimtai?
18: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Šiandien birželio 25-oji ir pažiūrėjau kalendorių, kad didelė šventė visiems bitlų gerbėjams, nes pasirodo tai yra bitlų diena.
1: Bet tai sveikinam, jeigu nesat, tai gal dar patapsit kažkada tai. Gerai, gero ryto visiems linkime, Danielė ir aš čia Simas, niekur mes nepabėgam, nesitraukiam, tiesiog norim pasidžiaugti dar vienu gražiu rytu. Ir greičiausiai tai bus geros, gražios dienos ženklas, man
0: taip
1: atrodo.
0: Tikrai taip, ir skanios kavos, kaip gi be jos.

0: 9 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dviem galingiam žemės drebėjimams supurčius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės, yra 700 sužeistųjų. Vis dėlto nelaimės mastas gali būti gerokai didesnis. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusių jų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra reikšmingų sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimą, sustojo viešasis transportas įskaitant metro. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Užsienio valstybių atstovai Venezuelai reiškia užuojautą, siūlo savo pagalbą, likviduojant stichijos padarinius. Apskritai įvertinta, kad pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,8 balo. Šiuo metu Venezueloje 2 valanda nakties. Tūkstančiai vietos žmonių naktį leidžia gatvėse bijodami grįžti į namus, net jei pastatai išliko. Sveiki, nerimaujama dėl galimų pakartotinių smūgių. Praėjusią naktį Ukraina surengė dar vieną masinę ataką koviniais dronais prieš Rusiją. Maskva aiškina, esą bepiločių buvo numušta daugiau nei pustrečio šimto. Iš Krasnodaro srities, esančios palyginti netoli nuo okupuoto Krymo, pranešama apie didelį gaisrą naftos bazėje. Tuo tarpu Rusijoje vis stipriau jaučiamas degalų trūkumas. Tai lėmė Ukrainos pajėgų smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai. Benzino stygius jaučiamas ir Maskvoje. O Minsko režimas išjungė Baltarusijoje sumontuotą rusų dronų nukreipimo į Ukrainą įrangą, skelbė Kijevas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po Kijevo ultimatumo nebeveikia Baltarusijoje esančios retransliacijos stotys naudotos Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis sako, nežinas, ar jos buvo išmontuotos ar išjungtos, tačiau signalų nebesunčia, o padėtis esą atidžiai stebima. Praėjusį penktadienį Zelenskis davė Lukašenkos režimui savaitę pačiam demontuoti rusų dronų signalų stiprintų. Arba žadėjo, jog tai padarys ukrainiečiai. Dabar Ukrainos pasieniečių duomenimis fiksuojamas mažesnis skaičius į su Baltarusija besiribojančią šiaurinę Černihivo sritį įskrendančių Rusijos dronų, o dideli bepiločių reidai Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje esą apskritai nutrūko.
0: Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateik socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Parlamentarams pritarų šiai kandidatūrai, Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Ministrų kabineto sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Šią savaitę atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Dabar Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, o šilčiausia šį rytą Klaipėdoje, kur 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių Nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
2: Cibet. Cibet kazino. Cibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Finišavus A grupės kovoms triumfavo Meksikos komanda, iškovojusi visas 3 pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos rinktinę. Antrą vietą A grupėje iškovojo Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Taigi žinoma 16 finalio pora – Meksika ir Pietų Afrika – Korėja laukia kitų grupių etapo finišo. B grupėje pirmąją vietą užsitikrino Šveicarijos futbolininkai. Jie paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą. Pastaroji komanda grupėje liko antra. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė 3-1 įveikė Kataro komandą, bet iki kitų grupių rezultatai lems, ar jai pavyks patekti į atkrintamąsias. Finišavus C grupės kovoms į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai 3-0 įveikė Škotijos futbolininkus ir grupėje užima pirmą vietą. Antrą vietą iškovojo Marokas, kuris praėjusią naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Savo ruoštu Škotija dar turi galimybę žengti į atkrintamąsias, bet komandai teks laukti kitų komandų rezultatų. 16 finalio etapas startuos sekmadienį.
3: Cibet. Cibet kazino. Cibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radio Centras. Vakar vieną akimi žiūrėjau futbolo rungtynes ir komentatoriai tokia gerą numetė mintį ir tiesą, kad na, tos komandos, dalis to komandų, kurios užimė, na, tos komandos, kurios užimė trečias vietas grupėse, nu neaišku, pateks, nepateks. Dabar va sužaidusios sėdi ir laukia.
5: Dabar stebė kitas komandas ir kaip susidėlios galės.
4: Niekur nevažiuoja, gali būti, kad kelionė jau netrukus, gali būti, kad jį dar prasitęs. Tai vat kad... tokios tokelės, tai vat kai mes laukiame eilėje, parduotuvėje, tai nesiskūskim, nežinokit ir didžiausios, garsiausios futbolo pasaulio žvaigždės irgi laukia
5: bet,
4: savo šansų.
5: Man įdomu užkoti, kad tenka laukti, tai čia truputį netikėtas buvo toks ėjimas.
4: Ai, nežinau, žinok, čia daug
5: netikėtumų.
4: Žinai, kaip kam, žinai, iš koto paklaus, pasakys vienaip, paklaus, nežinau, ten kokio ispano, sakys kitaip, taip toliau ir panašiai. Gerai, apie festivalius pakalbėkime. Tikrai klausėm jūsų jau paskutinį kartą turbūt, nes ir paskutinė valanda. Man pačiam teks dalyvauti vienam tokiame esu užkvėstas, tai žodžiu, šiandien startuoja, baigė sekmadienį. Nežinau, neįsivaizduoju, tu klausi, ir kažką esu nusipirkęs, sakau, ne, šiandien turim dar daug laiko po darbų.
5: Tai yra pirmasis Simo festivalis, irgi svarbu paminėti.
4: Nu, toks ilgas, žinai, toks jau rimtas, kai jau įmerkė abi kojas iš tikrųjų į
5: vandenį. Palapinė jau turi?
4: Palapinė yra.
5: Jau yra, tai svarbiausia yra, dabar beliko susipakuoti.
4: Jo, tai klausėm jūsų, koks yra jūsų požiūris į festivalius, nes vėlgi skirtingos nuomonės, praktiškai na, nebūna to, kad man vienodai, ne, tai arba važiuoja žmonės, arba nevažiuoja, arba pabandė ir nebevažiuoja, arba pabando ir važiuoja. Parašykite būtinai per RCLT jūsų patyrimus, galbūt kažką esate pamatę, patyrę, galite rekomenduoti, galbūt kaip tik jums ta aplinka nu, nelimpa ir viskas. Nu, vat, ne, sakau, ne mano. Nu, vat, ne mano, aš nenoriu ten važiuoti. Laukiam per RCLT.
5: Taip pat WhatsApp ir Viberis 06-628-6288. Parašykit, labai laukit, galite atsiųsti ir balso pranešimą ir mes tikrai šią valandą grįšim su jūsų žinutėmis.

0: galo.
1: Aš žinok, už vakar antradienį, kai pradėjau švęsti Joninės, išbandžiau mūsų stalo žaidimą pirmą kartą, išbandžiau ant liežuvio galo. Nebuvo taip paprasta ir lengva. Tikrai, tu pats esi bandęs šiaip. Prisipažink.
2: Prisipažįstu, kad ne.
1: Bet
2: ne,
1: verta tikrai labai įdomus. Aš nesitikėjau ir tokio įsitraukimo iš draugų nesitikėjau. Tai verta dėl šito žaidimo pakovoti mūsų eteryje žaidime ant liežuvio galo. Ir galiu pasakyti, šis žaidimas tikrai yra lengvesnis.
2: Jo, ir ne tik dėl jo turbūt, ar ne? Gerai, žaidimo taisyklės, na, sudėtis. Du žaidėjai atsako į tuos pačius tris klausimus. Ir jeigu jų atsakymuose mes randame sutapimų, vadinasi, ir dovanos pareina į abiems klausytojams. Tu minėjai žaidimas ant liežuvio galo. Teisingai, taip. Dar mes turim dovanų, aišku, nelygu kiek sutapimų bus.
1: Taip, turime radio centro padelį ir visą dėžę radio centro traškučių. Tai kaip sako Simas, nuo tų sutapimo kiekio priklauso, kurios dovanos jums keliaus.
2: Jo, registracija dabar, nes tie, kurie nori žaisti, turėtų iš tikrųjų paimti rankas telefoną, atsiųsti mums žinutę, numerį 06-628-628 ir joje įrašyti vos du punktus. Tai yra savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: Afrika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
12: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
14: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50% bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: Čia geras rytas.
1: Na ką, pažiūrėkime festivalį, ne? Tokia mūsų temikė kol kas. Ant liežuvio galo dar laukia jūsų šios valandos metu. Viskas okei, mes niekur nepasitraukiam. Dabar taip, tos patirtys jūsų, ar ne, keliaujant kažkur, labai labai išties įdomu, nes, žinai, tu skaitai, kad čia festivalis. Ten, 3, 4, 5 dienos kaina, lelele, muzikos grupės, tarkim, atlikėjai, pakraipa kažkokia muzikinė. Štai laiškas, buvau labai norėjusi, kada nors sudalyvauti festivalį ir pagaliau sutarėm su draugais, kad varom į Galapagus, šitoks buvęs reikalas. Kažkada tai. Dabar net nepamenu, kelintai šie metais buvo, gal prieš kokius 8 ar 9 metus, nuo tada jokio noro važiuoti dar bent vieną festivalį nėra. Koncertai smagu, maistas skanus, įvairių žaidimai, pramogos, super. Ir aš čia skaitau tą laišką, galvoju, tai kur čia tas blogumas? Va, didžiausias minusas, dėl kurio nebegrįžčiau, tai yra tualetai. Dieve, man atrodo, žmonės nebuvo mokinti, kaip atlikti reikalus, visiška katastrofa su, žodžiu, ten sienom, spalvotom, grindim. Lubos šlapia, sako. O žodžiu, atvažiuodavo išvalyti tik tai kartą paroje. Tai fu, kentėdavom iki paskutinio.
2: Taip, šita gali būti problema ar tausimai matyti.
1: Jo, bet gal... mes, na, taip, aišku, suprantame, kad galbūt kažkas, na, jautriau reaguoja mūsų tokius laiškų skaitimus, tarkim, ten valgo, ar dar kažką, bet tai yra tiesiog, nu, realybė,
2: ar ne? Tiesiog gyvenimas, ne, žmogiški reikalai.
1: Jo. Dar vienas yra apie konkretų festivalį, beje, favoritas vasaros yra, čia toks yra Jaga Gathering, žodžiu, irgi giria tą reikalą. Nemaža draugų kompanija, žodžiu, nuo pirmo karto tiesiog nebegalėjome po pirmo karto keisti savo planų vasaros ir visuomet į planus įtraukiamas būtent tas reikaliukas.
2: Taip, sako, kas ieško tikro vasaros nuotykio Lietuvoje, labai rekomenduojame, 4 dienas trunka, tai
1: jo, skamba kaip reklama, bet vėlgi, na, žmogus parašė, tai mes tikime, kad jis nuoširdžiai tą padarė. Tai va tiek reikalų, jeigu dar turite ką pridurti apie pliusus, minusus festivalių, tai visuomet laukime jūsų laiškų per rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Venesuoloje pradedamos skaičiuoti pragaištingo žemės drebėjimo aukos. Gelbėtojams valant griuvėsius, jo aptiktos kelios dešimtį žuvusiųjų, sužeistųjų šimtai. Kaip skelbta vakar, Venesuola supurtė du galingi, maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. O ką tik praėjusios joninės, kai kam baigėsi tragiškai, ugniagesiai vakar per dieną ištraukė tris skendulius, nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone, Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje mirė iš vakarėse Kaune Lampėdžių tvenkinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravus šiltiems orams, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu Gdanska vyksta energetikos finansų, užsienio reikalų ministrai. Iš viso laukiamo maždaug 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbiausias tarptautinės finansų institucijas. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, kuršinerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Klausykite, šiandien mūsų darbe labai daug ekspromptų. Nežinau, kiek iš čia tęsis, bet mes džiaugiamės tuo, bandome, na, priimti taip, kaip šios dienos arba šio ryto duotybę. Ir dabar, žinokit, vėlgi dėliai, na, lengvai atostogaujančios telefonijos, mes norime, kad greitai, va šansą numesim netikėtą, paskambintų mūsų studijos žmogus, kuris norėtų jungtis prie Kestučio.
2: Taip, tikrai taip, skambinkit 0662 86 2 8 8. Ir tuomet rasim Kestučio tuoj pat porą. Labai ačiū, jau matau daugybę žmonių skambinančių ir ką pabandom atsiliepti į vieną skambintai. Gerai, taip, sveikinamės jau su kažkuo turim. Taip, labas rytas. Labas rytas.
1: Labą rytą, kalbėkite, jei kalbat. Nu, ko taip tyliai, kuo vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, greitai pasireguliuokit savo garsą, nes mes labai prastai girdime jūsų, norime, kad ne tik tai girdėtume, bet ir žaistumėte jūsų, o kitaip nebus įmanoma. Kaip gyvenat jūs?
2: Jūratė, ar jūs pavyko susitvarkyti?
1: Ne, gerai, bandom kitą, Jūratė, greitai.
2: Bandom kitą,
1: jo, greit,
2: taip.
1: 1, 2, 3 ir viskas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kas skambina?
4: Arminas.
1: O, daug puikiai. Geriau girdim. Gerai, Arminai, dabar klausimas jums, ar norit pažaisti žaidime?
4: Žinoma, dėl to ir skambina.
1: Labai gerai, šaunuolis. Gerai, trys klausimai, galbūt pradžiui pradėkime nuo susipažinimo su jūsų komandos draugu, man taip atrodo.
2: Tai paklausykim prisistatymą Kestučio.
5: Esu Kestutis, važiuoju darbuotis, esu iš Užvenčio miestelio, daugiau savaitgalių planai, šeštadienį dirbu, sekmadienį pailsėt.
1: Nu, viskas aišku. O šiandien ketvirtadienį pažais nusprendė Kestutis. Gerai, Arminai, trys klausimai užduoti buvo Kestučiui, dabar lygiai tie patys trys klausimai laukia ir jūsų, ar jūs pasiruošęs?
4: Taip.
1: Gerai, pabandom greitai. Kurią kūno vietą nepatogu pasikasyti?
4: Nugara.
1: Gerai. Kas turi būti jaukioje namų terasoje?
4: Krėslas.
1: Krėslas, geras variantas. Ir paskutinis klausimas, kas padeda įkurti laužą?
4: Dėktukai.
1: Nu, vat, jūs kažkaip mastot taip pat kaip aš. Žiūrėsim, ką Kestutis tai pasakys.
2: Gerai, patikrinkim. Taip, kurią kūno vietą nepatogu pasikasyti, jūsų variantas yra nugara, na, o Kestučio variantas?
5: Nugara.
1: Vienas yra, labai gerai, bravo. Einam
2: toliau. Radio centro padelę turit, kas turi būti jokioje namų terasoje, jūs sakot, kad tai yra krėslas, na, o Kestučio variantas?
5: Grilis.
1: Grilis. Nu, kiekvienam savo, aišku. Gerai, kol kas vieną sutapimą mes turime iš trijų, dabar žiūrėsime, ar bus antras.
2: Kas padeda įkurti laužą, jūsų variantas degtukas, o Kestučio variantas?
5: Degtukai.
1: Viskas aišku. Labai gerai. Du iš trijų yra geras pasirodymas. Arminai, mes sveikinam ir jūs, ir jūsų kolega žaidime šiame. Kestutį, stalo žaidimas ant liežuvio galo priklauso kiekvienam, tai džiaugiamės ir linkime smagių žaidimų.
4: Dėkui.
1: Iki, Arminai.
2: Ačiū, iki.
4: Vėsa.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
6: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
7: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateks į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
17: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Ką metas uždaryti gero ryto laidą ir uždarysim ir ryto temą labai gerai, nes išleisim Simą į festivalį pasimėgauti kiek
2: jo, trim tai dienom. Ačiū vadovams, kurie man suteikė atostogų dieną apmokamą. Tai taip, vykstu aš į vakarą, bet tai čia ne apie mane. Tikiuosi, kad grįšiu, šiaip žinai, jeigu pagaus kokią pagavą mane, tai gal ir foto atsiųsiu kokią tau.
1: Lauksiu pažiūrės, labai tikrai ir pirmadienį lauksim tavo įspūdžių.
2: Žiūrėkit, ne, savaitė nesibaigia. Aišku, ji tęsiasi, darbai nenutrūksta, viskas okay, mes dėkojame už šį rytą, o rytoj, žinokit, nuo pusės septintos girdėsite grinai moterišką duetą, tai yra Danielė ir Vaida, ne?
1: Taip, ir bus labai labai taip pat smagu. Ir ką, galim padėkoti tikrai už ketvirtadienio rytą, kad grįžom po laisvadienio čia visi ir jūs esate kartu sugrįžę su mumis.
2: Jo, ir... jo rokiruotis tam tikros, matom Vitalijų, kurį aš mobiu pavadinau, tai sakė, yra tam tikrų panašumų, viskas okay. Pasižiūrėkite RCLT, ten vyksta ir naujas žaidimas, ten ir mūsų kolegė Eglė, ir ten matom Vitalijų.
1: Aš atrodo, Vitalijų svajimą telefoną, jis žiūrėt, kaip atrodo, jis nematys.
2: Jis jau žino seniausiai, kad yra lietuviškasis mobis. Gerai, viskas, ačiū visiems, geros darbo dienos, jeigu dirbate, jeigu poilsis, irgi fantastika, nes sako sinoptikai, kad šią savaitę ta likusi dalį bus labai karšta. Tai apturėkit gerą laiką su radio centru, viskas, iki kažkada.
1: Ačiū, Rate.

0: valgyti.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jus į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Šalyje 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų, taip pat medicinos priemonių ir kitokios humanitarinės pagalbos. Šiuo metu skelbiama, kad Venezueloje žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar 700 buvo sužeista. Bet nelaimės mastas gali būti gerokai didesnės. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusių jų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių. Žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimą, sustojo viešasis transportas, uždarytas pagrindinį šalyje Karakaso oro uostas. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,8 balo. Lenkijos Gdanske prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, įrengiama jau 4 kart bendromis ukrainiečių ir lenkų pastangomis. Konferencijoje turėjo dalyvauti ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, bet dėl įvykusio diplomatinio konflikto su Lenkijos vadovu Karoliu Novrockiu dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo, jis pranešė netvyksiantis. Ukrainos delegacijai vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Į konferenciją nuvykęs ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūra Vilniuje yra sakiusi, kad Nausėdai gali tekti imtis pastangų valdyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Lietuvai atšventus Joninės registrų centras sako, kad Jono vardas yra vienas populiariausių šalyje. Lietuvoje Jono vardą turi apie 25 tūkstančius vyrų, kiek daugiau tik Vytautų. Janinų yra beveik 18 tūkstančių. Šis moteriškas vardas 6 pagal populiarumą Lietuvoje. O pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra daugiau nei 23 tūkstančiai. Vakar prieš piet Kauno Baltų prospekte buvo įvestas planas Skydas. Priemonių imtasi dėl prie parduotuvės paliktos granatos. Aro išminuotojai nustatė, kad ji buvo be sprogdiklio ir sprogstamosios medžiagos. Įtariamasis maždaug 37 vyras. Dabar jis areštinėje, jam buvo nustatytas beveik 1 promilės girtumas. Nacionalinis dramos teatras Kaune ant pastato stogo įkurdino bites. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos 2 bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą stogo terasą pasiūlė architektų studija Studio Toro, o bites Aviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupė žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro.
0: Temperatūra šalyje dabar tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių Nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
2: Sveiki, bičiuliai, esantys draugės su Radio Centru, su jumis labinuosi aš Vitalijus ir šiandienos nemažą dalį dienos praleisiu kartu su jumis. Aš jį važiuodamas į darbą supratau, kad greičiausiai pusė, o galbūt netgi daugiau negu pusė Lietuvos pasiėmė laisvadienius, gerai ir padarė, tai mėgaukitės laisvadieniais, gražia lietuviška vasara, tokiais nuostabiais orais. Na ir labai tikiuosi, kad laisvadieniais mėgausitės būdami draugės su Radio Centru. O čia kaip visada smagus, įdomus dalykai ir

Dabar bandau įsivaizduoti, jeigu esate savo darbe, tai greičiausiai tų kolegų nėra daug. Galit ramiai sau kažkur tai gurkšnot kavytę, apgalvot savo gyvenimą, savo būsimą vasarą, galbūt apgalvoti, ką šiandieną norėtumėt pasveikinti ar perduoti linkėjimus, kodėlgi to nepadarius, beje, ir radio centro eteryje. Tai drąsiai galima padaryti, tiesiog čiupkit telefoną ir rašykit savo balsą WhatsApp'u, Viber'iu arba per radijas LT programėlę. Siųskit man ir jūsų palinkėjimas, jūsų džiugesys, jūsų pasidžiaugimas galbūt laisvadieniu jau artimiausiu metu nuskambės radio centre. Daugiau apie viską rc.lt.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
4: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
8: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Jonai?
10: Mm.
9: O kur galiu nupirkti?
10: Varlė LT.
9: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
10: Varlė LT.
9: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
10: Aiste, Varlė LT.
11: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
12: Prekybos centras internete Varlė LT.
11: Perku pas Varlę.
13: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl verta.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina. Kas tai? Rubrika, kurie eteryje vyksta kasdien ir jos metu groja sena muzika. Sena lietuviška muzika iš tų laikų, kai eteryje gyvavo LT Top 20, pirmasis lietuviškos muzikos topas. Jis buvo pats svarbiausias. Jo metu klausytojai atlikėjų gerbėjai balsuodavo už į topą patekusias dainas ir nulemdavo, kas turi žimti aukščiausias jo vietas. Tad kviečiu kartu prisiminti 2004-uosius, kokiosgi dainos 26 metų savaitę tapo populiariausiais hitais. Picasso su daina Sudie kilo į trečią vietą, net iš 11 pozicijos. Ir iš ties, dainą net dabar galime įvardinti hitu. Antroje vietoje grupė Amber Life su daina kaip tik šiam metų laikui Summerland. Ir pirmoje vietoje tikri LT Top 20 lyderiai ne vieną savaitę pirmavę eteryje. Grupė Delfinai su kūriniu Man reikia tavęs.
0: Radio centro laiko.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui nusprendus teikti Seimo socdemų vado Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Šis sako, jog iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet noro ir drąsos veikti. Įvardinti kandidatų pavardę Sinkevičius žada kitą savaitę. Be to, į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratas sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, į juos esą bus atsakyta. Tuo tarpu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministras žada rytoj pristatyti prezidentui. Pavardės anot jo jau iš esmės suderintos ir su kandidatu į premjerus. Pagal naujos koalicijos sutartį vardan Lietuviams tenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. O dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Anot parlamento pirmininko Juozo Oleko, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti bent du plenarinius posėdžius. Eilinė pavasario sesija baigėsi birželio 30-ąją. Šiuo metu tiek, visame žinios 11.
1: Įpusėjus valandai tradiciškai metas pasidairyti, koks nusimato artimiausių dienų oras, o iškart po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir ką įdomaus nuveikti Latvijoje. Pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams būtent šioje kaimininėje šalyje, kalbu apie Latviją. Laukiame vasaros ir panašu, kad taip nedrąsiai, bet pamažu jie ateina. Pavyzdžiui, šiandieną turėtų sušilti iki 24, kai kur net 29 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje bus gaiviau, ten apie 20-23. Rytoj lietaus tikimybė labai nedidelė, o oras šils dar labiau iki 25-30 laipsnių karščio. Savaitgalis bus dar karštesnis, kaip kai kurie portalai mėgsta rašyti, bus tikra pekla, nors neišsigaskit, tai tik ties vasariška šiluma, gali sušilti iki 30-35 laipsnių karščio. Na, o štai šiuo metu iki tų karščių dar labai toli, nes termometras prie studijos lango te rodo plus 19. O dabar, kaip ir žadėjau apie tai, kasgi įdomaus vyksta Latvijoje, tai po Joninių Latvijoje prasideda ramesnis vasaros sezonas, kupinas vietinių renginių ir autentiškų patirčių. Nuo Liepos iki rugsėjo visoje šalyje vyks atvirų namų kavinių dienos, kurių metu šeimos, ūkiai ir smulkus verslai atvers duris lankytojams bei kvies ragauti savo gaminių. Žinoma, tęsis ir vasaros renginių sezonas, pavyzdžiui, artimiausiomis savaitėmis Latvijoje miestai ir regionai kvies į festivalius, koncertus bei tradicinės šventes. Daugiau apie renginius Latvija.travel, taigi atraskite Latviją šią vasarą.

Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Laida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.

0: Amerika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Radio Centras.
3: Jau kaip reikiant įsibėgėjęs yra pasaulio futbolo čempionatas, bent jau aš jaučiu to pasekmes, kuo toliau tuo labiau jaučiu miego trūkumą, bet kokiu atveju futbolas yra didžiulė šventė, ypatingai šio sporto mėgėjams. Tai čia sugrįžtu su žaidimu, kalbu apie skanduotes ir esu paruošęs prizą, tai yra futbolo kamuolį. Šiaip pats labai norėčiau sudalyvauti šiame konkurse, nes neturiu futbolo kamuolio, o pasižiūrėjęs čempionatą kartais vis norisi kažkur paspardyt, jei nepabėgiot po, tarkime, tą didžiulį stadioną, tai bent jau į sieną kur nors paspardyt. Jeigu jūs norit laimėti futbolo kamuolį, tai dabar kviečiu jūs sudalyvauti balsučių skanduočių konkurse. Svarbiausias dalykas, jums reikia siųsti balso įrašą, o užduotis yra štai tokia. Visai netrukus jums duosiu skanduotės pradžią, jums reikės ją užbaigti ir kažkaip būt gerai, kad įtrauktumėte Tunisą arba Niderlandus, nes šiandieną antrą nakties vyks būtent toks mūšis Tunisas Niderlandai. Gerai, skanduotės pradžia yra. Tu parodyk, ką turi. Aš parodysiu, ką moku. Na, o toliau jau lailėjasi jūsų kūryba laisvai. Na ir vienam jūsų atsiuntusiu savo balsute numeriu 06-628-628-8 atiteks futbolo kamuolys. Aš čia bandysiu dabar paimprovizuoti ir pakurt, kaip tai galėtų atrodyti pilna skanduotė. Na, kaip ir minėjau, pradžia, tu parodi, ką turi. Aš parodysiu, ką moku. Niderlandai bus pirmi. Įvarčiais visus pranoko. Kodėlgi ne, vat tokia skanduotė gali būt. Tai kaip ir minėjau, lailėjasi jūsų kūryba, o kitos valandos pirmoj pusėj stabdysiu skanduočių laukimą ir be jokios abejonės vienam jūsų padovanosiu žadėtą prizą, tai yra futbolo kamuolį. Na tai ką, bičiuliai, parodykit, ką mokat.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų, taip pat medicinos priemonių ir kitokios humanitarinės pagalbos. Šiuo metu skelbiama, kad Venezueloje žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar 700 buvo sužeista, bet nelaimės mastas gali būti gerokai didesnis. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusiųjų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių. Žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas. Ten yra sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimas, sustojo viešasis transportas. Uždarytas pagrindinė šalyje Karakaso oro uostas. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 0,8 balo. Apie degalų trūkumą praneša daugiau nei 60 Rusijos regionų, skelbia situaciją stebintis oficialusis Kijevas. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalyje agresorėje smarkiai pabrango benzinas ir dyzelinas, taip pat sako, kad Ukraina ir toliau atsakys Rusijai į atakas prieš jo šalies miestus ir kaimus. Praėjusią naktį Ukraina surengė dar vieną masinę ataką koviniais dronais prieš Rusiją. Maskva aiškina, esą be piločių buvo numušta daugiau nei 350. Iš Krasnodaro srities, esančios palyginti netoli nuo okupuoto Krymo, pranešama apie didelį gaisrą naftos bazėje. O nafta dar atpigo, šį ryt skaičiuojama maždaug 1%. Dabar už populiariausios Brent rūšies naftos barelį prašoma maždaug 72 dolerių, 14 centų mažiau nei prieš prasidedant Jungtinių valstijų veiksmams Irano atžvilgiu vasario mėnesio pabaigoje. Įsismarkavus karinėje operacijai vienu metu kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį. Bendrovė Via Lietuva skelbia apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius Kaunas Klaipėda ruožą maždaug nuo Babtų iki Ariogalos. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais. Vairuotojų prašoma kelionės planuoti įvertinus galimas pūstės. Ir dar apie transportą. Tramvajų ar metro šalyje artimiausių metų dar nebus. Visame pasakoja Irina Maksimova.
1: Miestų viešai transporto papildyti tramvajų linijomis svarstantiems Vilniui ar Kaunui, jų dar teks palaukti. Šios savaitės Seimas gražino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teise keleivinio transporto priemonę. Projekto remiai piktinasi susisiekimo ministerijos dalsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. Dienaltai duomenimis anksčių galimybių studijas dėl tramvajaus rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.
0: Temperatūra didžiojoje šalies dalyje dabar tarp 19 ir 21 laipsnio šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
2: Sveiki visi, esantys drauge su Radio Centru, čia Švitalijus toliau darbuojasi, nors aš net nebejoju, kad pusė Lietuvos, o galbūt ir daugiau nei pusė Lietuvos ilsisi, o jeigu ilsitės, tai aš jums noriu duoti užduotį, už kurią vienam jūsų tikrai padovanosiu gerą prizą. Tai yra futbolo kamuolį. Dar praėjusią valandą paskelbiau konkursą, kuriame jums reikia tiesiog užbaigti skanduotę, kurios pradžią aš duodu ir vienam jūsų tiesiog atrinktam burtų keliu padovanosiu futbolo kamuolį. Kaip čia viskas veikia? Kaip žinia, vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Šiandieną antrą nakties Tunisas Niderlandai ir tą progą jums turiu užduoti. Skanduotės pradžia yra štai tokia. Tu parodyk, ką turi, aš parodysiu, ką moku. O po to jau jums reikėtų užbaigti, kaip ta skanduotė galėtų pilnai atrodyti. Tą skanduotę įrašykite savo balsu, nerašykite žinutę, bet savo balsu. Įrašykite WhatsApp'u, Viber'u arba per Radijas LT programėlę. Siųskit man numeriu 06-628-6288 ir jau po 14 minučių stabdau konkursą ir vienam jūsų dovanoju futbolo kamuolį, o tada jau sėkmės pramogaujant ir spardant. Taigi tu parodyk, ką turi, aš parodysiu, ką moku, o kaip toliau, čia jau viskas priklauso nuo jūsų vaizduotės.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Buvau pasigedusi 8 kambario dainų. Pasirodo, jie ilsėjosi 2 metus, o šiemet po pertraukos išleido net 3 dainas, pristatau naujausią Dėl tavęs. Su atlikėja Kotryna Aurėja, išgarsėjusią projekte Naujas hitas. Bendras jų darbas man labai patiko, nes 8 kambario repas skaniai pagardino įsimintinas Kotrynos priedainis. Išgirskite.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: dovana. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99, o du glaistyti plombyrai pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškojai
5: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
11: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dar praėjusią valandą pradėjau, šios valandos pradžioj priminiau, kad pas mus vyksta konkursas, tai yra futbolo skanduočių konkursas, kuriame galite laimėti kamuolį, futbolo kamuolį, žinoma, nes futbolo konkursas. Jums tiesiog reikėjo pabaigti skanduotę, kurią pradėjau štai taip. Tu parodai, ką turi, aš parodysiu, ką moku. Na, kadangi šiandieną antrą nakties žais Tunisas Nyderlandai, tai norėjau, kad įtrauktumėt kažkurią iš šių rinktinių. Ir ačiū visiems, kurie atpalaidavo savo vaizduotę, sudalyvavo konkurse, prisiuntė čia man savo balsučių. Tai dėkui visiems, na bet kaip visuomet visų apdovanoti negaliu, o šiandien burtai sėkmingi buvo skanduotei, kuris skamba štai taip.
3: Tu parodai, ką turi, aš parodysiu, ką moku. Ir olandai tekini muša įvartį stati, bet Tunisas nepasi, bus intriga čia baisi.
2: Bus intrigos, bus tikrai, aš net nebejoju, bet kokiu atveju sveikinu tave. Jeigu gerai suprantu, čia Andrius atsiuntė šitą skanduotę. Tai Andriaus sveikinimai tau, futbolo kamuolys yra tavo, beje, sėkmės tą kamuolį išbandant. Radio centras.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Venesueloje pradedamos skaičiuoti pragaištingo žemės drebėjimo aukos. Gelbėtojams valant griuvėsius jau aptiktos kelios dešimtys žuvusiųjų sužeistųjų šimtai. Venesuela supurtė du galingi maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis, gelbėtojų pajėgas į pagalbą siunčia Jungtinės valstijos ir kitos šalys. Gdanske, nepaisant aštrėjančių diplomatinių nesutarimų tarp Lenkijos ir Ukrainos vadovų, vyksta Ukrainos atstatymo konferencija, joje dalyvauja ir prezidentas Gitanas Nausėda, bei dar pora tūkstančių šalių vadovų, politikų, finansų ir kitų ekspertų. Ukrainos išminavimo koalicijos fondas sukaupė 150 milijonų eurų, pusę šios sumos sudaro Lietuvos įnašas. Koalicija sudaro iš viso 23 šalys, už surinktas lėšas Ukrainai jau perduota visų regių minų ieškiklių ir kitos įrangos. O po Kyjevo ultimatumo nebeveikia Baltarusijoje esančios retransliacijos stotys naudotos Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusį penktadienį jis davė Lukašenkos režimui savaitę, pačiam demontuoti rusų signalų stiprintuvus arba žadėjo, jog tai padarys ukrainiečiai. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, kuršinerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį,
9: už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tarp šventinis laikotarpis tęsiasi, tačiau šiandien ryte galėjome įsitikinti, kad yra žmonių, kurie anksti ryte keliasi, galbūt į darbą važiavo, galbūt dar su kažkokiais reikalais. Ir žinot, kas smagu? Smagu, kad žmonės ne tik atsikelia, bet įsitraukia ir į ryto programą, dalyvauja žaidimuose, bando laimėti.
1: Matematinis veiksmas.
2: Talybas.
3: Kažkas mėlyno.
2: Dangiškai žydras.
1: Lietuvos ežeras.
2: Drukšiai.
3: Automobilio markė.
2: Dodžas.
1: Lietuvos miestas.
2: Druskininkai.
3: Maisto produktas.
2: Duona.
1: Gyvūnas. Škoks.
3: Didelis toks sustrubukliu būna.
0: Na šį kartą iki sėkmės šiek tiek pritrūko, bet nauja diena, nauja istorija. Įsijunkit gerą rytą ir rytoj nuo 6:30.

Afrika. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos valstybės praneša apie siunčiamą pagalbą Venezuelai, kurią nuniokojo stiprus žemės drebėjimas. Dviejų požeminių smūgių stiprumas viršijo 7 balus. Šiuo metu Venezueloje 5 valanda ryto, tūkstančiai žmonių naktį leidžia gatvėse pastatytose palapinėse ar tiesiog ant šaligatvių, baimindamiesi pakartotinių smūgių. Kol kas kelbiama apie 32 žuvusius ir 700 sužalotųjų. Vis tik ekspertai netmeta, kad stichijos padarytos žalos mastas gerokai didesnis. Aukų gali būti nuo 10 iki 100 tūkstančių ar netgi daugiau. Šį rytą Ukraina smūgiavo Rusijos Ufos mieste esančiam naftos perdirbimo fabrikui. Kilo gaisras. Objektas nuo Ukrainos nutolęs maždaug 1500 km atstumu. Taip pat anksčiau pranešta apie Rusijos Krasnodaro srityje atakuotą naftos bazę. Joje taip pat kilo gaisras. Tuo metu oficialusis Kijevas skaičiuoja, kad degalų trūkumas fiksuojamas maždaug 60 Rusijos regionų, taip pat sostinėje Maskvoje. Stebimas benzino ir dizelino kainų augimas, o vietovėse, kur susidūrėmas degalų stygiumi, vis plačiau įvedami prekybos ribojimai. Tuo tarpu rinkose nafta dar atpigo. Šį ryt skaičiuojama maždaug 1%. Dabar už populiariausios Brent rūšės naftos barelį prašoma maždaug 72 dolerių. 14 centų mažiau nei prieš prasidedant Jungtinių valstijų veiksmams Irano atžvilgiu vasario mėnesio pabaigoje. Įsismarkavus kariniai operacijai vienu metu kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį. Mažėjanti naftos kaina nepalanki Rusijai iš eksporto pinigų finansuojančiai savo karo pramonę. Užvakar pranešus apie Ukrainoje žuvusį lietuvį savanorį, dabar skelbiama, kad Ignas Kailius tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Pasak žiniasklaidos 25 lietuvį žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Jis kelias savaitės buvo laikomas dingusiu. Ignas į Ukrainą atvyko vasarį. Ugniagesiai per Jonines iš vandens ištraukė 3 skenduolius. Gelbėtojai dar kartą prašo atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Ką tik praėjusios Jonines, kai kam baigėsi tragiškai. Ugniagesiai vakar per dieną ištraukė 3 skenduolius. Nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje vakar mirė, iš vakarėse Kaune Lampėdžių tvankinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravo šiltiems orams, o sinoptikams netrukus radant ir karščius, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose, nešokinėti į vandenį nepažįstamose vietose, nepervertinti savo jėgų ir plaukimo gebėjimų, o bene svarbiausia, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio ir nepalikti be priežiūros vaikų.
0: Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas, dar pašils iki 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.
2: 12 valanda jau Lietuvoje ir aš net nebejoju, kad daugelis pasidarė trumpą arba ilgą kaip tik pietų pertraukėlę, o galbūt apskritai šiandieną nedirbate ir turite laisvą beveik visą savaitę, tai gero poilsio jums. O jeigu poilsio metu kraunatės lagaminą ir esate pripratę šiek tiek pajudėt, pasportuot, bet na vis tiek ten kokius varmenų neprisidės į lagaminą, tai netrukus parekomenduosiu jums į lagaminą įsidėti vieną priemonę, kuri bus tikrai naudinga jūsų kūnui ir telpa į bet kokį lagaminą ar

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tai dabar apie tą sportą, apie tą judesį vasaros metu. Kaip žinia, sporto klubo į atostogų lagaminą tikrai nesusidėsi. Tačiau specialistai patarė pasiimti vieną priemonę, kuri net ir per atostogas bus naudinga visam jūsų kūnui. Na, o ta priemonė lengvai telpa bet kur. Į kuprinę, į lagaminą, net į kišenę. Ir tai yra pasipriešinimo juosta arba guma. Ji tikrai neužims daug vietos lagamine ir leis jums atlikti dešimtis pratimų visam kūnui. Anot specialistų, tai bene paprasčiausias būdas vasarą neprarasti fizinės formos. Ir nors šiuo metu judame daugiau ir aktyviau, dažnai kūnui trūksta tiesiog paprasčiausių jėgos treniruočių, kurios yra būtinos raumenų masai, jėgai ir gerai fiziniai savijautai palaikyti. Na, o su paprasčiausiomis pasipriešinimo juostomis lengvai aktyvuojami raumenys, lavinama jėga, stabilumas ir judesių kontrolė. Tai dabar jokių pasiteisinimų, kad keliauju ir negaliu sportuoti, guma į lagaminą ir prašom judėt. Būkit ir likit sveiki!

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Kiekvienas išradimas prasideda

išties labai gera ir smagu, manau, savaitės vidury turėti laisvadienį, o ypatingai, jeigu esi toksai kombinuotas žmogus, tai dar susikombinuoja ir visą savaitę atostogų. Gali būti, kad dabar ilsitės, mėgaujatės gražių vasariškų orų, tai besimėgaudami galite tuo pasidžiaugti arba tiesiog kažkam perduoti linkėjimus pačiomis įvairiausiomis progomis. Tiesiog trumpas priminimas, kad radio centre visuomet nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro įjungta radio centro balsučių linija, į kurią laukiame jūsų palinkėjimai, sveikinimai ar tiesiog pasidžiaugimai gražią vasarą. Siųskit savo balso įrašus jau dabar įrašytus WhatsApp arba Viberio numeriu 06 628 628 8.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui nusprendus teikti Seimo socdemų vado Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą, šis sako, jog iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir noro bei drąsos veikti, įvardinti kandidatų pavardę Sinkevičių žada kitą savaitę. Bet to į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratas sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, į juos esą bus atsakyta. Tuo tarpu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrų žada rytoj pristatyti prezidentui. Pavardės anot jo iš esmės suderintos ir su galimu premjeru. Pagal naujos koalicijos sutartį vardan Lietuviams tenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Tuo tarpu dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratęsti pavasario sesiją. Anot parlamento pirmininko Juozo Oleko, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti bent du posėdžius. Eilinė pavasario sesija baigsis birželio 30-ąją. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29. Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kai išlaikai egzaminą,
3: nykštukas.
4: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas.
5: Per pirmą pasimatymą
2: ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos.
4: Visur
5: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Perduokit čia žinių vienam sireninams.
8: Delfi, šalia tavęs.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
10: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
13: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotos. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

Mėgiamiausias visos vasaros žaidimas. Tai kaip ir minėjau, iš degalinės būtinai pasimkite kuro čekį, registruokit ir žiūrėkit, galbūt būtent jūsų čekiai bus apmokėti. Daugiau informacijos ir registracija radijas.lt. Gerų, įsimintinų, linksmų vasaros kelionių.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok jį ir CLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Lietuvoje 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Belaukiant, kol prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą Seimui pateiks socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, viešumoje diskutuojama, kokių pokyčių bus naujojoje vyriausybėje. Sinkevičius vakar po pokalbio su Nausėda užsiminė, kad keisis daugiau nei trys ministrai. Priminsiu, naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams paskirtos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Portalo El Ryto šaltinių duomenimis kliba kelių socdemų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Pasarojo vietą esą galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas. Visgi Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar žada keisti vidaus reikalų ministrą. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinama į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Tikimasi, kad pokyčiai užtikrins sklandesnį išmokų mokėjimą, padės išvengti situacijų, kai žmonės, laukdami sprendimų dėl pensijų, lieka be pajamų. Dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalūs orai nusinešė 212 gyvybių. Nors tikslios nelaimių priežastys dar nustatinėjamos, nebejojama, kad tiek mirčių susiję su karščiais. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Anksčiau šią savaitę taip mirė 2 ir 4 metų vaikai. Karščio banga atkeliauja ir į Lietuvą. Sekmadienį termometrai vietomis gali rodyti ir 35 laipsnius. Kauno kūrybos avilys nacionalinis dramos teatras ant pastato stogo įkurdino bites ir laukia dūzgiančių mūzų medaus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos 2 bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą stogo terasą pasiūlė architektų studija Studio Toro, o bites aviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupę žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena. Lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Alytuje 23 šilumos.
2: Jau 13 valanda Lietuvoje, netgi kelios minutės po 13. Sveikučiai visi esantys su radio centru. Čia Švitalijos toliau darbuojasi, nors ir daugeliu laisvadienis. Ne, mes čia nesilsim, mes pasakojame dalykus ir linksminame jus. Beje, visai netrukus vienam jūsų atiteks ir radio centro marškinėliai. Aš įjungsiu radio centro radarą, kažko ieškosiu ir tam kažkam padovanosiu marškinėlius. Na čia viskas kažkaip gal sofistikuotai, mistiškai skamba, bet visai netrukus viską papasakosiu ir tikėsiuosi jūsų tikrai aktyvaus įsitraukimo. Gero malonaus ketvirtadienio ir smagaus laiko būnant draugės.

0: Radio Centro Radaras.
1: Kągi, bičiuliai, metas paieškoms, metas įjungti Radio Centro Radarą, skanuoti Lietuvą ir ieškoti. Ieškoti žmogaus, kas šiandieną į darbą važiavo dviračiu. Aš suprantu, kad čia yra misija labai sudėtinga, nes visų pirma reikia surasti žmogų, kuris apskritai šiandieną dirba, o visų antra reikia surasti žmogų, kuris važiavo dviračiu. Bet jeigu šiandien į savo darbą važiavai dviračiu, siųsk SMS žinutę numeriu 06-628-628-8, ten parašyk savo vardą ir trumpai gali parašyti, koks atstumas iki to darbo, kuo užsiimi. Šiek tiek vėliau apžvelgsiu radaro duomenis ir kaip žadėjau vienam jūsų, kas būtent šiandieną į darbą važiavo dviračiu, padovanosiu Radio Centro marškinėlius. Na tai ką, skanuojam Lietuvą ir žiūrim, kas dirba ir kas į darbą važiavo dviračiu. Laukiu žinučių, kaip ir minėjau jau dabar, 06-628-628-8.
0: Radio Centro Radaras.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Radio Centro radaras.
1: Trumpai primenu, kad Radio Centro radaras yra įjungtas, skanuoju Lietuvą ir ieškau žmonių, kurie šiandieną į darbą važiavo dviračiu. Jeigu esi vienas iš tų, dabar pat siūsk SMS numeriu 06-628-6288. Trumpai parašyk, kokį atstumą nuvažiavai, galbūt gali pasidalinti, kuo užsiimi. Ir visai netrukus vienam jūsų, kas šiandieną į darbą važiavo dviračiu, padovanosiu Radio Centro marškinėlius.
0: Radio Centro radaras.
2: Radio Centro laiko mašina.
3: Laiko mašina. Kas tai? Rubrika, kurie eteryje vyksta kasdien ir jos metu groja sena muzika. Sena lietuviška muzika iš tų laikų, kai eteryje gyvavo LT Top 20, pirmasis lietuviškos muzikos topas. Jis buvo pats svarbiausias. Jo metu klausytojai, atlikėjų gerbėjai balsuodavo už į topą patekusias dainas ir nulemdavo, kas turi užimti aukščiausias jo vietas. Tad kviečiu kartu prisiminti 2004-uosius, kokios gi dainos 26 metų savaitę tapo populiariausiais hitais. Picasso su dainos sudie kilo į trečią vietą, net iš 11 pozicijos. Ir iš ties, dainą net dabar galime įvardinti hito.
4: Aš išeinu, kad grįšiu, aš niekada nedrįšiu.
3: Antroje vietoje grupė Amber Life su daina kaip tik šiam metų laikui Summerland. Ir pirmoje vietoje tikri LT Top 20 lyderiai, ne vieną savaitę pirmavę eteryje. Grupė Delfinai su kūriniu Man reikia tavęs.
2: Radio Centro laikas.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinama į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasios grupio etapo rungtynė šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Curaçao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai prasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį,
11: už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Radiocentro radaras.
1: Šią valandą radiocentre buvo įjungtas radiocentro radaras. Čia skanavau Lietuvą ir ieškojau žmonių, kurie šiandieną dirba ir svarbiausiai į darbą važiavo dviračiu. Tikrai džiaugiuosi, kad yra daug aktyvių lietuvių, daug šiandieną vyko dviračiu, o iš visų dviratininkų radiocentro marškinėlius dovanoju Aurelijai. Labas, Aurelija. Gerai, tai dabar jūs man paaiškinkit, kaip jūs netingėjot šiandien ryte važiuot dviračiu į darbą.
2: Niekur nebuvo kur dingti, vakar vakare nuvažiavau 18 km iki sodo, buvo labai stiprus vėjas ir nebenorėjau važiuoti atgal. Tai pasilikau miegoti sode, o ryte teko važiuoti į darbą.
1: Kiek kilometrų?
2: 17,88.
1: Opa, kiek laiko truko jums kelionė?
2: Valandėlė.
1: Valandėlė, ramiai prasiminėt savo?
2: Valandėlė, apšilau ramiai ir vat prasiminiu į namus ir į darbą tiesi.
1: Ar turit jėgų dirbt?
2: Turiu.
1: Viskas gerai. Kokioj srity darbuojatės?
2: Gamino muilo žiedų pokštelės, namų kvapus, bilietus, pokštas loterijos bilietai, tokis kūrybinis darbelis užsiemo.
1: Tai dabar savo kūrybiniam darbelį galėsit pasipuošt ir darbuoti su radiocentro marškinėliais.
2: Ačiū, labai smagu. Kiekvieną dieną klausausi radiocentro. 7 metus tik radiocentras.
1: 7 metus jau?
2: Aha, man labai geras stotis, man labai patinka.
1: Nu, tai dabar galėsit pasigarsinti ir dar svarbiausia pasipuošti mūsų marškinėliais. Labai džiaugiuosi dėl to. Ir gal jau laimėjus, sakau, darbus pabaigsit?
2: Dar reikia pasidarbuoti, dar reikia pakurti.
1: Gerai, tada darbuokitės draugės su mumis radio centru tada.
2: Ačiū, labai geros dienos.
1: Smagu girdėti, žmonės darbuojasi, fone skamba radio centras, aš manau ir dirbasi smagiau. Tai Aurelija, sveikinu tave. Šiandieną radaras buvo toks, žiūrėsim, ko ieškosim rytoj.
0: Radio centro radaras.
3: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: nepatiko.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymi nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Priminsiu, per šias avarijas žmonės nenukentėjo, bet nurėdėjo įvairūs vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Bendrovės skaičiavimais abiejų avarijų padaryta žala, įskaitant reputacinę, siekė 11,5 milijono eurų. Siekiant užtikrinti Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudaryti sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki sausio pratesė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Toks sprendimas esą priimtas kariuomenės prašymu. Šiose zonose draudžiami orlaivių skrydžiai, išskyrus kai jie vykdomi kariuomenės vado nustatytą tvarką. Lietuva su kitomis šalimis Ukrainos išminavimo koalicijai skyrė 150 milijonų eurų ir perdavė įrangos su 608 milijonus eurų, praneša krašto apsaugos ministerija. Reikiama technika perduota per Lvive vykusi Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos koalicijos susitikimą. Tarp perduotos technikos visur reikiai minų ieškikliai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, pėstininkų kovos mašinos, šarvuočiai, išminuotojų rinkiniai ir naktinio matymo prietaisai. Išminavimo koalicija sudaro 23 šalis, 5 stebėtojai ir 12 partnerių. Europos Sąjungoje panaikinus lengvatą mažos vertės siuntoms, nuo Liepos teks susimokėti muitą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Mokestis bus taikomas toms siuntoms, kurių vertė neperkops 150 eurų. Papildomas 3 eurų dydžio muitas bus skaičiuojamas už kiekvieną skirtingą prekių rūšį esančią siuntoje. Muitinė, pasak verslo žinių, sako nesitikinti nei sistemų apkrovos, nei darbo kiekio augimo, o kol kas ir siuntų tarnybos į ateitį žiūri ramiai. Visgi tikrasis pokyčio poveikis teigiama paaiškės rudenį. Netmetama, kad pirkiniai bus labiau apgalvoti, o rinkoje atsiras daugiau vietos perpardavėjams. Dar prognozuojama, kad Europoje gali sumažėti pigių prekių importas iš Kinijos, nes kai kurios jų pirkėjams pasidarys finansiškai nepatrauklios.
0: Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasis grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas iš šių rinktinių vietą atkrintamosiose užsitikrinusi tik Vokietija. 16 finaliai prasidės šį sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena. Lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Alytuje 23 šilumos.
2: Jau kelios minutės po 14 valandos. Nežinau, kaip jums dirbasi, bet tikiuosi, kad nuotaika yra gera ir tas toks pošventinis laikotarpis, manau, turi įtakos tai šypsena jūsų veiduose. Tai suplačia šypsena toliau darbuojasi iš Vitalijos, visai netrukus savo šypseną dovanos ir Paulina. Paulina beje pristatys kažkokią tai muzikinę naujieną. Tiesa, dar šios valandos metu pradėsiu naują skanduotės konkursą. Bus galimybė jums pasireikšti jūsų kūrybai ir laimėti puikių dovanų. Tad rekomendacija paprasta. Likti ir toliau draugės.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Buvau pasigedusi 8 kambario dainų. Pasirodo, jie ilsėjosi 2 metus, o šiemet po pertraukos išleido net 3 dainas, pristatau naujausią Dėl tavęs. Su atlikėja Kotryna Aurėja, išgarsėjusią projekte Naujas hitas. Bendras jų darbas man labai patiko, nes 8 kambario repas skaniai pagardino įsimintinas Kotrynos priedainis. Išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

0: Būna žmonės labai nori dalyvauti konkursuose. Pavyzdžiui, šiandien ryto laidoje yra toks žaidimas Duok 5. Ten reikia įvardinti 5 grupės per pusę minutės ir gali pasiimti 50 eurų į savo kišenę. Nu ką, šiandieną viskas vyko taip, kad nelabai pavyko susitvarkyti jau ir su pirma užduotim, su pačia pirma daina.
1: Noriu bėgti, noriu kilti, noriu paukščių skrydį, aš valgiu stipti.
2: Rokai, spėkit.
3: Palaukit dar truputį.

0: Čia ta prasme, sakot, palaukit, jūs kažką kitą veikiat, ar jūs bandot prisiminti?
1: Ne, žinokit, net bandau kažką.
2: Tokia grupė Lietuvos, ne. Labai.
0: Bet tai daina, jūs esat girdėję šią?
1: Ne.
3: O čia nėra taip, kažin, kad Rokas bandė šazamint šitą kūrinį, palaukit kažką, čia kažkas nesigauna, gal nepagavo. Na, bet kokiu atveju, kartais būna, tie atlikėjai tos grupės užkrenta ir nieko čia negali padaryti. Gal rytoj bus geriau? Įsijunkit gerą rytą, nuo 7:30.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Traukinio avarija Kauno rajone, Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusia ši dėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymi nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 77, o benzino eurą 69. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintų naftos dujų kaina per parą nežymiai ūktelėjo ir šįryt kainavo 80 centų už litrą. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau šį šeštadienį pradės kovą Stambule vyksiančiame pasaulio čempionate. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Kol kas tiek daugiau naujienų. 15. Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
2: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
4: Pateksi į mūsų eterį.
5: Už tavo degalus sumokėsime mes.
6: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Atėjo metas atidaryti kūrybinę stovyklą ir pradėti skanduotės rinkimus. Ir vienam jūsų, žinoma, už pastangas atiteks puikus prizas. Tai yra futbolo kamuolys. Tai gerai, pradėkime nuo to, kad vyksta pasaulio futbolo čempionatas, yra daugybė futbolo gerbėjų. Šiandieną vėlgi naktis turbūt bus be miego, nes daug kas stebės futbolą. Pavyzdžiui, antrą nakties Japonija, Švedija. Tai būtent tą progą noriu, kad jūs pakurtumėt skanduotę ir savo skanduotes svarbiausia siūsti balso žinute. Taip, bičiuliai, savo balsu, WhatsApp'u arba Viber'u įrašykite skanduotę, kuri turėtų prasidėti štai taip. Nei čia žvirblis, nei varnienas, o kas toliau, tai čia jau viskas priklauso nuo jūsų. Svarbiausia dar į tą skanduotę įkomponuoti Japoniją su Švedija ir tuomet jau burtų keliu arba pačios gražiausios įspūdingiausios skanduotės autoriui atiteks futbolo kamuolys. Na, kadangi jau mano šiandienos kūrybinis potencialas nublėso, tai čia bendrai su kolegomis pasitarėm ir sumetėm štai tokią skanduotę, kaip pavyzdį jums. Nei čia žvirblis, nei varnienas, čia japonų fenomenas. Krito įvarčių lietus, švedų fanams liūdna bus. Galit geriau? Oi, net nebejoju. Tai dabar pagalvokit, pakūrybinkit ir balsu įrašykite skanduotes. Jas siųskite man numeriu 0666286288. Svarbiausia, tai darykite balsutėmis, tai yra savo balsu, o jau kitą valandą bus paskelbtas ir nugalėtojas. Tiesa, jis kelbsiu jau nebe aš, nes man atėjo metas su jumis atsisveikint. Išties smagę ir nemažą dalį dienos su jumis praleidau aš, Vitalijus, atsisveikinu, o visai netrukus su jumis pasilabins mano kolegė Eglė. Gero laiko su ja, na ir žinoma, sėkmės kuriant skanduotes.

0: sorry, no.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Pateikti ją Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie 6:30. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jeigu parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Venezuela sukrėtusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 žmonių sužeista, skelbia laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Pasak jos, po žemės drebėjimų registruota apie 30 pakartotinių smūgių. Gelbėtojai toliau dirba nelaimių vietose, tad beveik nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. Ištisi miestai liko be elektros, sugriauta gyvenamojų ir kitų pastatų. Be kita ko nuniokota sostinė Karakasas. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos šalys Venezuelai siunčia pagalbą. Kaip skelbta, pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo siekė 7.5. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,77 €, o benzino 1,69 €. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintų naftos dujų kaina per parą nežymiai ūktelėjo ir šįryt kainavo 80 centų už litrą. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna nuteisas vadinamojoje čekiukų byloje ir turės susimokėti 6 000 € baudą. Tiesa, prokuroras siūlė skirti dar didesnę 10 000 € baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Pastarosios priemonės teismas nusprendė netaikyti. Bylos duomenimis Čėsna neteisėtai pasisavino beveik 4 500 €, aiškino esą tai kuro išlaidos. Per Joninės Lietuvoje suskaičiuoti visi Jonai ir Janinos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Registrų centro duomenimis Jonų šalyje yra beveik 25 000. Su šiuo skaičiumi šis vyriškas vardas yra antras pagal populiarumą Lietuvoje. Pirmoje vietoje Vytautas. Tai pavadintų vyrų Lietuvoje yra kiek daugiau nei 25 000. Savo ruoštu Janinos vardą šalyje turi kone 18 000 moterų. Pagal populiarumą šis moteriškas vardas 6. Pirmoje vietoje Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra beveik 24 000. Statistika rodo, kad Jono vardas lieka populiarus ir tarp naujagimių, bet Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas.
0: Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
2: Kelios minutės po 15 valandos. Labas, labas kiekvienam, kas šiuo metu girdi mano balsą ir laiką draugė su radio centru leidžia. Su jumis yra Eglė ir jau dabar draugė būsime iki pat 19 valandos. Praėjusios valandos pabaigoje Vitalijus jums davė užduoti, reikia įrašyti balsutę skanduotę ir atsiųsti ją mums numeriu 0662862888. Ir ta skanduotė turėjo būti apie japonus ir švedus, kurie žais jau šią nakt 2 valandą nakties. Pradžia skanduotės turėtų skambėti taip. Nei čia žvirblis, nei varnienas, o tuomet jau viskas, kaip jūsų fantazija neša. Kaip patys norite užbaigti, tai dar turite šiek tiek laiko. Gerai pagalvokite, kaip galėtumėte tą skanduotę užbaigti, paminėdami ir japonus, ir švedus. Ir viskas, įrašykite ją balso žinutę, siūskite man ir galbūt dar jūs ir būsite tas žmogus, kurio balsutė skambės geriausiai ir gausite dovanų fantastišką prizą. Futbolo kamuolį. Taigi dar kartelį primenu, skanduotės pradžia turėtų būti nei čia žvirblis, nei varnienas, o tuomet jau galit paminėti kažkaip japonus ir švedus. Laukiu jūsų skanduočių, visai netrukus vieną iš jūsų apdovanų.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Laikas kažkam iš jūsų įteikti futbolo kamuolį. Taip, daug jūsų skanduočių pas mus atkeliavo. Labai gaila, kad visų iš jūsų tikrai mes negalim apdovanoti. Na, bet taip jau yra. Tokios yra taisyklės. Futbolo kamuolys šiandien atiteks mūsų klausytojai Austėjai, kuri mums atsiuntė štai tokią skanduotę.
3: Nei čia žvirblis, nei varnienas, įvartis, įskris ne vienas. Švedai ginsis, kiek gali, bet japonai rodys gali.
2: Ir tikrai raginu neliūdėti, jeigu nepavyko jums šiandien laimėti to kamuolio, nes žinokite, dar kitą valandą aš vėl kviesiu jus dar vieną skanduotę sukurti, dar vieną sugalvoti ir galbūt kitą valandą būtent jūsų skanduotė taps laimėtoje ir jūs galėsite džiaugtis laimėtų puikių futbolo kamuolių. Austėja, sveikinu labai stipriai ir žinoma linkiu smagių pasispardymų. Radio
1: centras. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys jelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
7: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: trečios valandos Top 3.
1: Visus Jonus, Jonės, Janinas sveikiname su praėjusiu vardadieniu. Na, o su gimtadieniu šiandien sveikinam DJ Giovanni. Taip, jis Jonu tapo gimus kartu su Joninėmis. Mes Giovanni dainas etrija grojam kiekvieną dieną, tad šią valandą etrija klausomiausi Giovanni perdarnį. I'll fly with you, tell me why you turn the lights off. Panašu, kad užsienio auditorija mūsų didžėjų labai myli, nes dainas kartu perklausytos daugiau nei 50 milijonų kartų.
0: Trečios

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pateikti jie Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie 6:30. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Nacionalinio stadiono statybos pažengė toliau nei per visą projekto istoriją, skelbė sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, jau įrengta apie 80% stadiono gelžbetoninių konstrukcijų. Palyginti sovietmečių pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 25-35%. O Jonavos rajone iškils gynybos pramonės ir logistikos parkas. Miesto taryba pritarė Kanados kapitalo įmonės projektui. Be kita ko leista pakeisti tam reikalingų žemės sklypų Šilų seniūnijoje Tabalos kaime paskirtį į žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokai čia žinėjonams ir eninams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi autoaibė.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

tikiu, kad daugelis tikrai labai smagiai atšventėte Jonines. Nežinau, ar pavyko jums rasti paparčio žiedą, ar jo iš vis ieškojote. Mano Joninių šventimas nutiko absoliučiai neplanuotai netikėtas, bet tikrai labai, labai šauniai praleidau laiką. Ir netgi, žinokite, galvoju, kad gal vis tik tą paparčio žiedą ir radau. Taip pat galvodama apie visas šitas dienas ir apie tą Joninių šventimą, beje, labai smagiai pavyko man ir su Paulina iki nakties pasėdėti, vieną kitą krentančią žvaigždę pagauti, žodžiu, tikrai buvo labai smagu. Tai norisi siūsti linkėjimus visiems, kurių dėka ta Joninių šventė tokia graži buvo, o jeigu jūs norite savuosius linkėjimus kam nors nusiųsti, tai būtinai naudokitės Radio Centro balsučių liniją, siūskite mums balso žinutes numeriu 06-628-6288 per Viber arba WhatsApp programėlės arba per programėlę radijas.lt ir mes jūsų linkėjimais, jūsų padėkom, jūsų gražiais žodžiais, vos tik tai gavę balso žinutes, kaip mat, pasidalinsime čia Radio Centro eteryje ir taip kiekvienas mūsų klausantis jūsų balsą ir jūsų balso žinutę išgirsti galės. Tai gerai pagalvokite, kam kokį gražų žodį norite pasakyti, čiupkite savo telefonus, siūskite balso žinutes ir greitų metų patį save išgirsit Radio Centro eteryje.

0: Pizza.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.

0: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
1: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
2: Pateksi į mūsų eterį.
3: Už tavo degalus sumokėsime mes.
0: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teikimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Dažnesnis buvimas kartu esą mažina ir žalingų įpročių tikimybę. Tėvams tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikai mano, kad tai neįspręs demografinių problemų ir nesustiprint šeimų, o finansinė našta kris darbdaviams. Finansinių ataskaitų iš praėjusius metus dar nepateikė penktadalis, tai yra 38 tūkstančiai iš beveik 169 tūkstančių šalies įmonių ir organizacijų, skelbia registrų centras. Pabrėžiama, kad jos gali netekti valstybės ar savivaldybių paramos, galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, vadovybei gali būti skirta bauda ar net likviduotas juridinis asmuo. Nacionalinio stadiono statybos pažengė toliau nei per visą projekto istoriją, skelbė sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, jau įrengta apie 80% stadiono gelžbetoninių konstrukcijų. Palyginti, sovietmečių pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 25-35%. Šiuo metu taip pat tiesiami vandentiekio, nuotekų ir kiti inžineriniai tinklai, vystoma treniruotėms skirta infrastruktūra ir kita. Kritikai Valdybės taryboje savo ruoštu atkreipė dėmesį į neva augančią projekto kainą. O Jonavos rajone iškils gynybos pramonės ir logistikos parkas. Miesto taryba pritarė Kanados kapitalo įmonės projektui. Be kita ko leista pakeisti tam reikalingų žemės sklypų Šilų seniūnijoje Tabalos kaime paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Planuojama 181 hektaro teritorijoje iš pradžių įkurti dvi karinės paskirties gamyklas, o vėliau dar 3-4. Parkas esą sukurtų iki 500 darbo vietų, iš jų iki 150 aukštos kvalifikacijos specialistams. Investicijos esą gali siekti iki 500 milijonų eurų. Darbus tikimasi pradėti kitąmet. Bendrovė Via Lietuva skelbia apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius Kaunas Klaipėda ruožą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelias bus taisomas maždaug nuo Babtų iki Ariogalos, o remontas kainuos apie 39 milijonus eurų. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais, kai kurie jų apims viadukų tiltų sutvarkymus. Apskritai darbus ruožė ketinama baigti kitą met. Vairuotojų prašoma keliones planuoti įvertinus galimas pūstis, rekomenduojama atidžiai stebėti laikinuosius kelio ženklus, ne tik šioje remonto darbų vietoje, bet ir kitose.
0: Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Paskutinės, trečiasis grupio etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas iš visų šių rinktinių vietą atkrintamosios jau užsitikrinusi tik Vokietija, iškovojusi abi pergalės ir turinti 6 taškus. Tai vokiečiams savotiškas sugrįžimas. Mat 2018 ir 22 planetos pirmenybėse rinktinė neįveikė grupio etapo. Priminsiu, 16 finaliai prasidės jau šį sekmadienį. Ten iš viso varžysis 32 rinktinės, po 2 geriausias iš kiekvienos grupės ir dar 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios komandos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radio Centras. Lietuvoje jau 16 valandų. Labas dar kartelį kiekvienam girdinčiam mano balsą. Nežinau, kur mane girdite, ar automobilyje kažkur važiuojate, ar taksi automobilyje, pavyzdžiui, gal esate, nes ką tik sūnus man rašė, kad kaip tik jo pavežėjas klauso radio centro ir jam yra labai smagu važiuoti namo girdint mano balsą. Gal, pavyzdžiui, gražinatės prieš kokią nors savaitgalio šventę, gal apsipirkinėt kokiai parduotuvei, kur skamba radio centras, kad ir ką beveikėte. Jeigu girdit mano balsą, aš jums tikrai siunčiu didžiausius linkėjimus ir kviečiu, žinoma, ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Nes visai netrukus skaičiuosime svetimus pinigus, tuomet mūsų laukia kelionė laiku kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Na ir valandos pabaigoje ir vėl jums užduosiu naują užduotį, kviesiu sukurti puikią futbolo skanduotę ir vienam iš jūsų už gerą skanduotę padovanosiu labai puikų futbolo kamuolį.

0: altın, aşınçentin o armura.
1: Paskai čiuokime, sveitimus pinigus.
2: Na ir dabar apie tuos pinigus. Karščiai tikrai stipriai alina Lietuvoje. Jau ir savaitgalį girdėjau, kad toks visai nemenkas karštis turėtų būti. Visa Europa alpsta tiesiog nuo to karščio, bet kai karštis alina, daugelis tikrai labai nori išsirengti. Žinokit, kad jeigu būsite Prancūzijoje ir nuspręsite karštį palengvinti išsirengdami, jums gali tekti susimokėti baudą ir bauda visai nemenka – 150 eurų. Būtent tokią iniciatyvą palaiko apie 20 Prancūzijos miestelių. Na, tiesiog sako, kad tas nuogas vyrų krūtines gal nėra labai malonu visiems matyti, pavyzdžiui, padavėjams ar restoranų darbuotojams, kai žmonės ateina pavalgyti. Lygiai taip pat išsirengę klientai gali atbaidyti kitus klientus, todėl tokiu nutarimu ypač džiaugiasi maitinimų įstaigų savininkai. Aišku, tuo nutarimu džiaugiasi ne visi poilsiautai, bet aš tikrai galvoju, kad jeigu esate kažkur mieste ir einate kažkur pavalgyti, na galima susigalvoti kažkokį kitą būdą be išsirengimo ir pusnagiam keliavimo kažkur pavalgyti. Ane, aš manau, kad jūs taip pat su manim sutiktumėte ir manau, kad Lietuvoje toksai nutarimas irgi būtų didžiosios dalies žmonių priimtas tikrai visiškai teigiamai. O po to, ką pavalgot, varit prie kokio ežeriuko, ar prie jūros, ar prie kokio baseiniuko ir tada jau tikrai galite išsirengti kiek tik nori.

0: Amerika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ieškojai.
8: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
10: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
12: Krokodilas.
13: Kas?
12: Krokodilas.
14: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
15: Kas ieško pigaus 5G interneto?
16: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
15: Prisijunkite ir jūs. Teledu – kam mokėti daugiau?
17: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų – tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių – tik euras 39. Lidl – verta.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina. Kas tai? Rubrika, kurie etrija vyksta kasdien ir jos metu groja sena muzika. Sena lietuviška muzika iš tų laikų, kai etrija gyvavo LT Top 20, pirmasis lietuviškos muzikos topas. Jis buvo pats svarbiausias. Jo metu klausytojai atlikėjų gerbėjai balsuodavo už į topą patekusias dainas ir nulemdavo, kas turi žimti aukščiausias jo vietas. Tad kviečiu kartu prisiminti 2004-uosius, kokiosgi dainos 26 metų savaitę tapo populiariausiais hitais. Picasso su daina Sudie kilo į trečią vietą, net iš 11 pozicijos. Ir iš ties, dainą net dabar galime įvardinti hito. Antroje vietoje grupė Amber Life su daina kaip tik šiam metų laikui Summerland. Ir pirmoje vietoje tikri LT Top 20 lyderiai, ne vieną savaitę pirmavę eteryje. Grupė Delfinai su kūriniu Man reikia tavęs.
0: Radio centro laiko

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Parlamentarai taip pat pritarė siūlymui įtvirtinti šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Daugiau nei 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą, skelbė žemyno meteorologai. Alinanti karščio banga labiausiai kamuoja Prancūziją ir Ispaniją. Pastarojoje nuo sekmadienio karščiai nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Kol kas tiek daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete, Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kaip ir žadėjau, suteikiu dar vieną šansą laimėti futbolo kamuolį. Ir vėl noriu kviesti jus įjungti savo fantaziją ir kurti skanduotės. Tikrai labai labai man patinka tas pasaulio futbolo čempionatas. Aš žinau, kad aš žiauriai blogai išsimiegu, nes pastoviai naktimis žiūriu tą futbolą, bet nu man žiauriai faina. Tikrai labai patinka ir aš tikrai galėčiau, manau, ir pati tų skanduočių prikurti, kad galėčiau futbolo kamuolį laimėt, nes manau, kad visai smagiai kažkaip pasispardyčiau. Va dabar toks užsivedimas futbolinis yra. Ir šią naktį laukia mūsų tikrai ne vienos rungtynės, antrą valandą nakties žais Japonai prieš Švedus, o štai penktą valandą ryto žais Paragvajus prieš Australiją. Jeigu nemiegosite iki tol, gal grįžti iš kokio vakarėlio parčiais, tai tikrai galėsite jungtis futbolą ir labai smagiai tas rungtynes sužiūrėti. Bet tam, kad toms rungtynėms būtų smagiau ruoštis, aš kviečiu jūs kurti skanduotę. Skanduotės pradžia turėtų būti tokia. Gaila dienos vėl trumpėja. Na ir tada jau kiek išneš jūsų fantaziją, užbaigite šią skanduotę. Svarbiausia, reikia paminėti Paragvajų ir Australiją. Aš galiu pavyzdžiui jums pavyzdį pasakyti. Gaila dienos vėl trumpėja, niekas australams nepadėjo, Paragvajus nugalėjo. Tai va, toks mano pasiūlymas, jūs galvokite savąjį, dar kartelį primenu, skanduotės pradžia. Gaila dienos vėl trumpėja. Galvokite savo skanduotės, balso žinutės siūskite jas man numeriu 06-628-6288 per Viber arba WhatsApp programėlės ir visai netrukus vieną skanduotę laimėtoje išrinksiu ir puikų futbolo kamuolį padovanosiu. Tai laukiu jūsų skanduočių jau dabar.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Klaidono žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pateikti ją Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie pusę septintos. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Patvirtinus kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Registrų centro duomenų vagystė yra bendra vyriausybės atsakomybė, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Taip jis kalbėjo po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė šioje istorijoje matantis Kondratovičiaus atsakomybę. Tiesa, šalies vadovas konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimo premjero keisti šį ministrą. Portalo El Ryta šaltinių žiniomis kandidatas užimti Kondratovičiaus vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Seimas pritarė siūlymui tvirtinti šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Ugniagesiai per Jonines iš vandens ištraukė 3 skenduolius. Gelbėtojai dar kartą primena atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ką tik praėjusios Joninės, kai kam baigėsi tragiškai. Ugniagesiai vakar per dieną ištraukė 3 skenduolius. Nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje vakar mirė, išvakarėse Kaune Lampėdžių tvankinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravus šiltiems orams, o sinoptikams netruk žadant ir karščius, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose, nešokinėti į vandenį nepažįstamose vietose, nepervertinti savo jėgų ir plaukimo gebėjimų, o bene svarbiausia, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio ir nepalikti be priežiūros vaikų.
0: O daugiau nei 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą, skelbė žemyno meteorologai. Alinanti karščio banga labiausiai kamuoja Prancūziją ir Ispaniją. Pastarojoje nuo sekmadienio karščiai nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyks atrankos rungtynės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė šį šeštadienį pradės kovas Stambule vyksiančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikovas su Kamerunu. Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
2: Kelios minutės po 17 valandos, labas dar sykį, kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru, tokią gražią vasarišką šiltą dieną. Labai tikiuosi, kad nuotaikos jūsų šiandien yra puikios, na ir kad jos būtų dar puikesnės, būkime kartu. O visai netrukus aš paskelbsiu jums, kaip skamba balsutė skanduotė laimėtoje ir kas iš mūsų klausytojų dovanų gauna fantastišką futbolo kamuolį. Jeigu dar nespėjote įrašyti savo skanduotės, galite labai greitai taip padaryti. Svarbiausia, kad ji prasidėtų žodžiais. Gaila dienos vėl trumpėja. Kaip jau ją užbaigsite, taip užbaigsite. Tik svarbiausia, skanduoti ją paminėti Paragvajų ir Australiją. Nes būtent šių šalių rungtynės bus galima stebėti šiąnakt 5 valandą ryto.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dar vienas puikus futbolo kamuolys jau yra paruoštas ir visai netrukus keliaus į rankas vieno iš tų žmonių, kurie klauso radio centro, bet ne tik tai klauso, dar ir puikiai kuria skanduotės. Kviečiau jūs sukurti skanduotę Paragvajaus ir Australijos rungtynėms. Taip, skanduotė turėjo prasidėti žodžiais gaila dienos vėl trumpėja, tuomet jau galėjote leisti savo fantaziją visiškai pasireiškinėti. Svarbiausia buvo paminėti Paragvajų ir Australiją, nes būtent jų rungtynės 5 valandą ryto bus transliuojamas pasaulio futbolo čempionate. Ir dabar jau noriu pakviesti jūs išgirsti skanduotę laimėtoją, kurie atkeliavo iš mūsų klausytojo Andrių.
3: Gaila dienos jau trumpėja, Australija prieš vėją skrieja, Paragvajas smūgį ruošia, pergalė jų veidus puošia.
2: Man atrodo tikrai labai puiki ir labai gerai pakurianti ir nuotaika labai tokia tikslinga yra, tai sveikinu labai laimėjus šitokį puikų futbolo kamuolį, bet man atrodo tokią puikią skanduotę sukūrus, visiškai nenuostabu, kad futbolo kamuolys į rankas krenta. Ir neliūdėkite nei vienas, kam nepavyko to kamuolio laimėti, nes dar tikrai bus progų čia mums atsiųsti savasias skanduotes ir dar tikrai bus progų tą futbolo kamuolį pasimt, o tada jau kur nors pasavėkime smagiai pasparti.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Kai išlaikai egzaminą.
10: Nykštukas.
11: Kai nepavyko.
10: Irgi nykštukas.
11: Per pirmą pasimatymą.
10: Ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
11: Per atostogas. Prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
11: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl verta.
13: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
14: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
18: 57. Kas tai?
19: Autobuso numeris.
18: Ne.
19: Įvairių padažų skaičius.
18: Ne.
19: Tavo amžius?
18: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
20: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.

Aš tikiu, kad labai daugeliui pažįstamas tas jausmas yra, kai reikia varyti kokią kelionę. Pavyzdžiui, aš čia taip netikėtai sugalvojau palėkti iki Palangos prijoninės ir atlikti į degalinę, prisivili pilną baką degalų ir taip skaudžiai taukšteli per tą piniginę, ane? Yra buvę. Tai žinokite, mėly keliauninkai, mes Radio Centras nuo kitos savaitės pradedame patį kečiausią vasaros žaidimą, kuris vadinasi Pilate jūs, mokame mes. Jau turbūt kaip ir aišku, kur čia sukama, ar ne? Taigi nuo šiol, kas kart, kai pilsite degalus degalinėje, tiesiog pasiimkite čekį, jį nufotografuokite, keliaukite į rc.lt, ten spustelėje nuorodą būtinai užsiregistruokite, užregistruokite savo kvitą, galėsite šiek tiek ten dar papasakoti, kur važiuojate, koks ten jūsų kelionės tikslas yra, ir tuomet jau laukite, kol su jumis susieks Radio Centras, nes laimingajam mes apmokėsime visą kvito sumą. Visą sumą, kiek buvo išleista degalams. Skamba tikrai neprastai, ane? Tai likite kartu su Radio Centru, sekite visas naujienas, registruokite savo kvitus iš bet kokios degalinės Lietuvoje ir galbūt greitų metų sulauksite Radio Centro skambučio ir šiek tiek galėsite reabilituoti savo pinigų.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Labas vakaras. Traukinio avarija Kauno rajone, Jiesioje, gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymi nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Venezuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau dirba nelaimių vietose, tad nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai augs ir gali pasiekti 10 000. O dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 euro. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

kai dirbu rytais, tai pirmiausia, ką padarau atėjus į darbą, pasižiūriu, kokie žmonės švenčia vardo dienas ir iš karto visus tuos varduvininkus pasveikinu. Šiandien, vat kai nuo ryto nedirbau, tai kažkaip ir nepasižiūrėjau tų varduvininkų, tai greit užmečiau akį dabar. Ir iš karto kreipiuosi į visus radio centro klausytojus, jeigu mėlėjai tarp jūsų yra Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvida, Geisvidas arba Epika, tikrai reti vardai, bet gal yra tokių klausytojų, tai sveikinu visus jūs su vardo diena. O jeigu turite draugų tokiais vardais, tai būtinai imkite telefonus ir jau dabar siūskite balso žinutės ir sveikinkite juos, siūskite gražiausius žodžius, siūskite šilčiausius linkėjimus savo balso žinutės. Reikia įrašyti ir siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir tikrai galiu pažadėti, jūsų balso žinutės čia atkeliavusios, taip pat nuskambės radio centro eteryje.

0: Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
7: Kroko...
6: Krokodilas!
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Nes žemos kainos užveda.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
12: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
13: Nieko nepastebi?
14: Kažkoks pagražėjas.
13: Ką tik iš dirbtuvių.
15: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, sterkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
16: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
17: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
18: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
19: Pateksi į mūsų eterį.
20: Už tavo degalus sumokėsime mes.
17: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teikimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Dažnesnis buvimas kartu esą mažina ir žalingų įpročių tikimybę. Tėvams tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikai mano, kad tai neįspręs demografinių problemų ir nesustiprint šeimų, o finansinė našta kris darbdaviams. Siekiant užtikrinti Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudaryti sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Šiose zonose draudžiami orlaivių skrydžiai, išskyrus, kai jie vykdomi kariuomenės vado nustatytą tvarką. Lietuvos paštas iki 2028 beveik du kart išplės paštomatų tinklą. Visoje šalyje veiks per 700 paštomatų, žada laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, miesteliuose ir kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų, pirmieji paštomatai jau pastatyti. Jie ilgainiui pakeis pašto skyrius, kurie dabar klientus laukia itin nedaug. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Kyivas ir Varšuva švelnina toną. Pastaruoju metu tarp šalių buvo kilusi įtampa, dėl kurios prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė šioje konferencijoje nedalyvauti. Renginyje Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, be kita ko, paragino vakarus tikėti, kad pokario Ukraina prisikels iš griuvėsių taip, kaip jo gimtasis Gdanskas per antrąjį pasaulinį karą buvęs beveik visiškai sugriautas. Tuskas pabrėžė esą žodžiai po karo vieną dieną tikrai taps tikrovę. Savo ruoštų vietoj Zelenskio atvykusi šalies premjerė Julija Sviridenko dėkojo Lenkijai už paramą ir istorinių nesutarimų neminėjo. Ukrainos sąjungininkai, skaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą bei kelis mūsų šalies ministrus, šioje konferencijoje tarėsi dėl paramos ir investicijų į Ukrainą. Bendrovė Via Lietuva skelbė apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožą. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kelias bus taisomas maždaug nuo Paptų iki Ariogalos, o remontas kainuos apie 39 milijonus eurų. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais, kai kurie jų apims viadukų tiltų sutvarkymus. Apskritai darbus ruožė ketinama baigti kitą met. Vairuotojų prašoma keliones planuoti įvertinus galimas pūstis, rekomenduojama atidžiai stebėti laikinuosius kelio ženklus, ne tik šioje remonto darbų vietoje, bet ir kitose.
0: Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
2: Labai greitai tas laikas bėga, jau 18 valanda ir aš dar kartelį labas sakau kiekvienam, laiką leidžiančiam draugę su radio centrum. Smagu, kad ketvirtą neniaujame draugę, smagu, kad darbo dieną draugę galime užbaigti ir dar kviečiu vieną valandą pabūti kartu su manimi. Iki pat 19 valandos būsiu čia, visai netrukus. Papasakosiu jums, koks žiauriai geras žaidimas jau nuo rytojaus prasideda radio centro eteryje, vadinasi jis Pilate jūs, mokame mes ir aš manau, kad jau kaip ir galima suprasti, į kurią pusę čia yra linkstama. Tuomet kviesiu jūs išgirsti, kaip skamba radio centro muzikinė naujiena, na ir dar vieną kitą keistuolį apdovanų.

Taigi, kaip ir minėjau, jau nuo kitos savaitės prasideda eteryje žiauri geras žaidimas, tikrai puikus vasaros hitas, žaidimas pilate jūs, mokame mes. Būtent šiame žaidime norinčius dalyvauti kviesime tiesiog prisipylus degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje nusifotografuoti savo čekį, jį nuėjus į rc.lt užregistruoti, pasidalinti šiek tiek trumpą istoriją apie tai, į kokią čia kelionę važiuojate, ką planavote veikti, koks kelionės tikslas, o tuomet labai ramiai laukti radio centro skambučio. Jeigu su jumis bus susisiekta, jūs būsite tas laimingas žmogus, kurio išlaidas skirtas degalams mes padengsime. Taip, jūs užsipylę, o mes sumokėję. Ir tikrai, manau, laimingų žmonių dėl to bus kur kas daugiau, o dar laimingesnės bus jūsų piniginės. Tad būkite ir toliau kartu su radio centru, sekite visas naujienas, registruokite savo kvitus iš degalinių prisipylę degalų ir galbūt būtent jūsų vardas nuskambės kaip nugalėtojo ir būtent jūsų piniginė taps tikrai kur kas laimingesnė.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 centimetrų aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateks į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Buvau pasigedusi 8 kambario dainų. Pasirodo, jie ilsėjosi 2 metus, o šiemet po pertraukos išleido net 3 dainas, pristatau naujausią Dėl tavęs. Su atlikėja Kotryna Aurėja, išgarsėjusią projekte Naujas hitas. Bendras jų darbas man labai patiko, nes 8 kambario repas skaniai pagardino įsimintinas Kotrynos priedainis. Išgirskit.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikia socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Parlamentarai dėl naujo vyriausybės vadovo turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Iki 19 maldos laiko lieka jau labai mažai ir aš netrukus savo darbus baigsiu, tačiau prieš tai dar reikia įteikti kažkam Darvino apdovanojimą ir čia aš noriu jums papasakoti apie vieną austrų ūkininką, kuris rado būdą, kaip apsaugoti avis nuo vilkų. Trejus metus jis kūrė ir galiausiai sukūrė grandininius marškinius. Vyro idėja buvo labai paprasta – sukurti šarvus, kurie apsaugotų avis nuo vilkų įkandimų ir kartu leistų joms laisvai judėti bei ės. Tik jis sugalvojo lengvą plastikinį tinklą padengtą aštriais spygliais, kurie, jo teigimu, sukeltų vilkui pakankamai skausmo, kad jis daugiau kasti avytei nebenorėtų. Atrodo gudru, tačiau kai kurie avių augintojai grandininius marškinius pavadino labai nepraktiškais. Nes laikui bėgant avies vilna gali įsipainoti tinklą, o vilkai greičiausiai tikrai keis taktiką ir puls atviras kūno dalis, tokias kaip pavyzdžiui kojos arba galva. Po didėjančių ginčių dėl šarvų avims išradėjas nutraukė savo bandymus Austrijoje ir šiuo metu ieško galimybių grandininius marškinius išbandyti kažkur kitur. Tai žiūrėsime, lauksime naujienų, gal pavyzdžiui jums ir sukurs kokią nors grandininių marškinių kolekciją, o kol laukiame, tai galime tiesiog toliau smagiai laiką leisti drauge, klausytis muzikos ir būti laimingais. Tad būtent tokiais jums ir linkiu būt. Savo laidą dabar jau aš baigiu. Likite ir toliau kartu su Radio Centru. Muzikos geros daug čia dar tikrai skambės. O aš šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu. Linkiu labai gražios likusios dienos. Ir atsisveikinu iki rytojaus 10 valandos ryto. Čiau!

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ja dabar svarstys atskiros parlamento frakcijos. Balsuoti plenarinių posėdžių salėje žadama jau antradienį. Seimui patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis nevėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Dėl naujo ministrų kabineto formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Eilinė baigsis Birželio 30-ąją. Lietuva pradėjo pasirengimą galimai humanitarniai misijai į Venezuelą, kurią supurtė du dideli žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, mūsų šalis galėtų prisidėti prie tarptautinės misijos, apie kurią praneša Jungtinės valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva siūstų iki 40 ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistų bei gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarnės bei medicininės pagalbos. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinama į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,77 €, o benzino 1,69 €. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tramvajų ar metro šalyje artimiausių metų dar nebus, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Miestų viešai transportą papildyti tramvajų linijomis svarstantiems Vilniui ar Kaunui, jų dar teks palaukti. Šios savaitės Seimas gražino inicijatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teise keleivinio transporto priemonę. Projekto remiai piktinasi susisiekimo ministerijos dalsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. Dienalte duomenimis anksčių galimybių studijas dėl tramvajaus rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.
0: Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Curaçao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.

0: Afrika. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilnius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
1: Pertukai čia žinėjonams ir reninams.
0: Delfi, šalia tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt info.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ją dabar svarstys atskiros parlamento frakcijos. Balsuoti plenarinių posėdžių salėje žadama jau antradienį. Seimui patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis nevėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Dėl naujo ministrų kabineto formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Eilinė baigėsi Birželio 30 dieną. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie sako nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teigimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Pastariesiems tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikų teigimu, darbdaviams kris didelė finansinė našta. Venezuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius artėja prie 200, dar beveik 1000 žmonių sužeista. Gelbėtojai dirba nelaimių vietose, tad nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos šalys Venezuelai siunčia pagalbą. Kaip skelbta, pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo siekė 0.5 balo. Dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Curaçao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.